0: around for a while.
1: Yeah.
0: Can't hear it.

Thank you.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Jou Wifnie sê die eer, minister Kubai sê die uitsending van onwettige buitelandse burgers sal voortduur. Donald Trump beweer Rusland en Oekraïne het ooreengekom op 'n energiestilstand en Australië is in 'n sterk posisie na die derde dag van die eerste toets teen die Proteas. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mamaloko Kubayi, sê die regering sal voortgaan om immigrasiewette toe te pas, insluitend die uitsending van onwettige buitelanders. Kubayi het in Pretoria die gevolge van die konstitusionele hof se uitspraak uiteengesit. Sy sê buitelandse burgers wat onwettig in die land is, sonder dat hulle om asiel aansoek gedoen het, as ook diegene wie asiel aansoeke na alle herstellings- en appelprosesse finaal afgekeur is, sal steeds ingevolge die wet gedeporteer word.
2: We reiterate, those who are within our country as foreign nationals, we also remind them that they have an obligation to follow the law and comply with our laws. Nothing gives them the rights to violate our laws and will not tolerate their violation with the laws. If they conduct criminal activities, they will be arrested, whether they have asylum seekers status or not.
1: Kubayi sê ook Suid-Afrika bly 'n grondwetlike demokrasie wat die oppergesag van die reg geld. Sy sê kwessies rakende asielsoekers, migrasie en grensbestuur moet volgens die wet opgelos word. Dit volg nadat 30 mense sedert donderdag in KwaZulu-Natal en Gauteng in hegtenis geneem is, insluitend persone wat na bewering onrus aangehits het en spanning in gemeenskappe veroorsaak het. Kubayi waarsku, die regering sal nie dreigemente, intimidasie of enige onwettige optrede wat openbare veiligheid in gevaar stel, duld nie.
2: We are appealing to South Africans to allow space, to be patient with us, to allow us to be able to fight where we need to fight for you. Where we cannot and it's not within the laws, we'll give you feedback to say this is unlawful, but we'll continue in various forms to work in the interests of the people of South Africa and in defense of the Republic.
1: Die parlementêre portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling verwelkom die openbare beskermer se prestasie nadat al haar prestasieteikens in 2025 en 2026 se boekjaar bereik is. Die instelling het ook 'n skoon audit ontvang sonder enige wenslike bevindings deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die voorsitter, Zola Nkola, sê die komitee bly egter bekommerd oor die beskerming van inligting wat vletjieblassers verskaf en die deurlopende toepassing van vertroulikheidsprotokolle. Hy beklemtoon die belangrikheid van voldoende maatreëls om vletjieblassers te beskerm en sensitiewe inligting vertroulik te hou. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi verwelkom die inhegtenisneming van 'n pastoor wat na bewering betrokke was by 'n moord op 'n 4 maande oue baba. Die 36-jarige verdagte is Saterdag in Diepsloot aangekeer en sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Attridgeville verskyn. Sy sê twee vroue het Vrydag in die hof verskyn. Woordvoerder van die Gautengse regering, Elijah Mklanga, sê die dood van die onskuldige baba sonder enige omstandighede skokkend en hartverskeurend. President Donald Trump beweer Rusland en Oekraïne het 'n energieskietstilstand ooreenkoms bereik. Dit volg nadat die Oekraïense president Vladimir Zelensky Trump se aankondiging van 'n ooreenkoms om Russiese diesel na die VS te voer veroordeel het. Trump sê dit is 'n geskenk aan president Vladimir Putin. Hy het op sosiale media verklaar dat albei partye tot die ooreenkoms ingestem het. Intussen het Zelensky vir die Amerikaanse nuusbrief Axios gesê Trump se aankondiging is nuus vir hom, maar dat hy sal instem indien die Russe tot 'n energieskietstilstand instem. In jou kriketnuus, Australië bevind hulle self in 'n sterk posisie om die derde dag van die eerste toetsreeks teen Suid-Afrika in Durban. Die Proteas is vir 284 lopies uitgeknikker in antwoord op die besoekers se eerste beurt van 390. David Beddingham was die beste kolwer met 49 lopies. Steve Smith het die toetsrekord met die meeste vangskote deur veldwerker verbeter deur met 4 vangskote te slaag en sy totaal na 223 te staan. Australië hervat vandag in die tweede beurt op 33 sonder verlies met 'n voorsprong van 139 lopies. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.50 in die euro, R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,859. Die prys van goud is $4,188.11 per fyn ons, met Brent olie op $108.06 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou weerfronters vir vandag en het lyk soos volg. As 'n geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms in die areas van Sarah Baartman, Chrisani, Jougawi, Ouer Tambo, Amatole, sowel as Buffalo City Metro. Daar is ook 'n brandgevaar risiko vir Dr. Beyers Naudé, Inokujima, in Tuwayetemba, Imagleni en Walter Sisulu district munisipaliteite. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 12-21, Gramstad 18-34, Mtata 18-35, Queenstown 15-31, Graaf-Reinet 21-34, Graddock 18-33, Port St. John's 19-31, Bishu is op 18-36 met Oos-London op 19-34. En kyk ons na Jeffreys Bay 16:25, Uitdraag en Dispatch 16:35 en Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 28 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoue Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Dis maandag, dis 'n nuwe week, 'n nuwe week om aan te pak, 'n nuwe begin. Alles klaar kry wat ons laas week nie klaar gekry het nie, nê? Net so. Maar kom ons vat hom steeds een dag op 'n slag. Ons kyk na die internasionale dag vir vandag. En hierdie een is nogal 'n lekker een. Ek is een van daai persone wat dit doen. Internasionale oomblik van frustrasie skree dag. Het jy al ooit gevoel asof jy een gemorste kopie koffie weg is van daarvan het net te verloor? Nie geïrriteerd nie, maar gereed om 'n kussing of 'n muur in mekaar te slaan of te skree? Dis 'n dag daarvoor en het behels nie asemhalingsoefeninge of beleefde joernaalskryf nie. Internasionale oomblik van frustrasie skree dag is precies dit, om te skree uit frustrasie. Beteken dit jy het nodig nie, om net so op die rand van 'n berg te gaan staan en te gil. Oh, dis lekker julle. As ons gaan kamp, dan doen ons het gereeld. Dis maar een van die dinge, net om te gil, dat jou longe niet weer kan asemhaal, betek jy dat jy het net nodig om die frustratie uit te kry. Dan is soos een mal persoon nie, net soos iemand wat, hoesa, vir die oomblik, nie? Net so. Gaan skree in die wildernis, gaan skree in die kussing en sit vir jou 'n frustratie speellys by mekaar. So al die netjies het so 'n bietjie geskree raai in het, dit help ook. Nee, beteken dat jy het net nodig om dit uit jou stelsel uit te kry. Ek hou nogal so daai ene. Dis ook vandag nasionale spaardag. Bestendiging is pret, maar spaar is selfs beter. Daar is min wat meer bevredigend is as om hard te werk na 'n spaardoelwit en dan daardie aankope te maak waarvan jy al lank gedroom het. Nasionale spaardag is hier om jou te herinner om bietjie meer gemotiveerd te wees om die toekoms te belê. Dis 'n belangrike een, as jy, ek voel daar's 'n reël, as jy splurge op iets of jouself bederf in dit, daai selfe bedrag moet jy oorsit na jou spaarrekening toe. So werk jy ekstra geldjies op. Dis ook vandag nasionale boeredag. Sonder boere sou ons almal verhonger het. Besoek 'n boeremark, gaan na 'n plaas toe of herskep hoe die boere geleef het, gekweek met uithuidse gereedskap. Sommige mense mag sê dat die moderne samelewing gebou is op ruwe skouers en die koppige persoonlikhede van die boere reg oor die wêreld. Want sonder diegene wat hulle lewens aan die verhouding van voedsel wy, waar sou ons almal gewees het? Dit maak dus sin dat daar tyd op sy gesit moet word vir hulle bydraes en alles wat hulle aan die wêreld verskaf het. En dit ook dan te vier. Nasionale Boeredag is daarop gemik om precies dit te doen. En hoe jy dit kan vieren, sê dankie aan een boer vandag. Jy kan een plaas ook besoek om te gaan kyk wat precies daar aangaan en hoe dit werk. Jy kan aansluit by boerdery geleenthede en aktiwiteite soos plaasmarkte en so meer. Nasionale Boeredag is die dag wat ons definitief moet vier. En vir al ons boere daar buite, ons is bitter lief vir julle en dankbaar vir julle. Baie dankie vir alles wat julle deurmaak vir ons. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ons het een manier om vir die boere dankie te sê en dis met lekker musiek. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.

0: twee hart. Boemal, waar dan so baie liedjies is vir die boere, daar is die coolste naam.
1: Het is een baie cool
0: naam. Is die coolste naam by verre.
1: Het is Nationale Boerendag, so ons vereer die boere so bykie, ons het haar twee hart gehad, en net voor het Boer in my hart van Van West, my twee ginsling boere liedjies, as ek het so moet sê.
0: True that, man, true that. Elke dag is boerendag, though. Is dit vrouwendag?
1: Ja, net ja, so.
0: Ja, is dit vrouwendag.
1: Verdien het.
0: Wie wat al give it to you, wat julle doen? As ek kyk wat my vrou moet deurmaak, met die kinders en alles, ja, I'll give her at least 41 weke van die jaar. Tenminste. I gotta have something, Lisa. Mm-hmm. Ek moet dan hem iets sê.
1: Is waar.
0: Nee, 10% I'm happy, man. I'm happy. Ek is min gespeeld. Ja, ek het op
1: 11 gehoord. Dat is 5%, as jy wiskunde doen.
0: Ja, maar ek sê maar net. My pal het altijd gesê dat, ons het hem bijna omgegeen 10%. Sy bijna bij ons was 10%. Van, maak is ook wat ek gedoen het hier. Jy sê nou vir hom sê, yes man, ek soek eindelijk een waterbottel. Sê, en ek het die ouwe onder, hy wil eindelijk sê verkoop, maar 10% is myne. Het altyd die ding gehad. As jy ook iets verkoop, maak sy 10%. Sit die 10% vir my by, ja, 10%. Maar in die case, vooral van 10%, ons omtrent 10% van die jaar oor. Er is 12 oktober, dames en heren. En dis amazing, man. Dis amazing. Dis maandag. Dis goed, dis lekker. Die weer is mooi.
1: Die weer is mooi.
0: Hier is die mekaar, en selfs die weer apps weet die wat die hel aangaan. Met apparently gister was die reendag.
1: Wel, dit het gestrand baie hard gereen.
0: Hier?
1: Ja.
0: Rare.
1: Hoe verskrikkelijk.
0: Ons het donder weer gehad by nacht, maar niks.
1: Ons het donder weer gehad in twee verskrikkelijke groot cloudbursts.
0: Really?
1: Ja, dit was nogmaals.
0: No, we had nothing.
1: My brain was ek soos, wat is dat sy is gelijk? Is dit in my kop? Maar eindelijk was dit hierheen.
0: Tenminste, ek betaal dier nou nog. Ek sal seker nog dier betaal vir die volgende 10 jaar, maar ek het donder weer verklikkers by my huis.
1: Okay.
0: Want zodra die donder weer so 5 kilometer van my huis af is, is al my dieren.
1: Hoe is het?
0: Amal. In die sitkamer, ja. Amal. Loukie het sy hoek, Sassy is recht, ja, sy kan nie. Sy is langs die kat, kom huis toe, amal. Dan weet ek, sê ek my vrou, die donder weer so pad.
1: My vriend weet nie wat donder weer is nie.
0: Maar ek verkies
1: as het. As het so rambel, dan grom my, dan sê soos, wat is toch geluid?
0: Ja, ek verkies het soos Bunny Wari nie, Loukie Wari nie, maar Sassy vrees. Jy kan sien sy... Sy gaan in een panic in met die donder weer. Wat ek jy van hou nie, want die Sky Fox en sy goed, maar ja, dit is die ander waar die min, Buddy, ja, hy is te dom om te kla, hy dink jy. En dan Floy, obviously, wat nou.
1: Hulle gaan maar net dier
0: het. Ja, nie, dit is wat het is, man. Ons was ook bang vir die donder weer op 'n sekere tyd van ons lewe. Ek het donder weer gelaaf. Ek het buitenkant gaan sit op

0: begraas en donderweer kyk.
1: O nee, ek is nog steeds bang. Donderweer en weerlig nie, ek kan nie van hom rond te ry of op my foon te wees vir dit nie.
0: Ek voel nie, dit is, jy weet, dit is nie asof jy hoor en vandag in die nuus 10 mense doodgeslaan deur weerlig nie. Verslaan jy, dit mense maak weerlig uit om hierdie verskriklike moordenaar te wees in die wêreld. Dit is regtig. Maar vir my is dit altyd, dit was die mees mooiste, natuurlikste show.
1: O, dit is pragtig.
0: Verstaan jy? Vooral as jy van
1: die
0: ver af kom.
1: Ja. As jy by die see sit en jy kyk so die donderweer en weerlig so oor die see. O,
0: is
1: pragtig.
0: Mooi.
1: Maar dit is my nie na by my kom nie.
0: Ja. Is mooi van 'n distance af.
1: Mooi
0: ja,
1: van
0: ja,
1: ver.
0: Ja, ja, maar ver van mooi. So ja, kram ek hier rond op 'n paar dinge. Een van hulle is niks anders dan ons nuus hooftrekker hier op die lekker luisterstasie. Goeiemôre julle.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Gwadube sê bykans 'n miljoen kandidate is vir die matriekeksamen geregistreer. Minister Ntshavheni sê Jacob Zuma se gesondheidstoestand moet gerespekteer word en minstens 12 mense is dood in 'n missiele aanval op 'n lughawe in Riyadh. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM weer.
0: Genadig. Okay, kom ons kyk. Daar is 'n paar waarskuwings eind vir ons vlak 2 geel waarskuwing vir erge donderstorms, want beskadiging kan maak. Onthou is worst case scenario altyd. Sana Baardman, Chris Hani, Joe en Kambi, Omar Tambo, Amatole en dan Buffalo City Metro. Dan hoe veldbrand toestelle wat verwag word is saam met groot humiditeit syd van die plateaurand af Dr. Beyers in die DM en Kuma Yetemba en nog in Jima en Klameleni en Walter Sisulu. Het sal nooit gebeur drank in die name nie. Dan minimums en maximums by die nachtbaanse by 12.21, Mkana Grams dat 18.34, Mtata is by 18.5, kom het! This is it! This is it, Boosie! Kumani Queenstown 15.31, Graaf Renet 21.34, Kranok is by 18.33, Port St. John's 19.31, Bishu 18.36, West London 19.34, Jeffrey's Boy 16.25. Hy doen nog te spek 16.35. Why?
1: Swaar om vandag.
0: Hy moet trek. Port Elizabeth 16.28. Kyk, daai is menslik. Daai is wat die stand doen, wat sê, kom hier na toe. Kom bly.
1: Ja, ek sê so.
0: Hy doen slyk voetsek. Yo, man.
1: Is te warm.
0: Doe die aand. Die aand. Jy kan nie oopmaak hier van die muskiete.
1: O, ja.
0: Verstaan jy? Jy kan nie toemaak. Ek het die aircons hier. Ek moet laat ons elkeen as 'n familiemember elke een 10 minute blaas op die ander ene. Dis verskriklik.
1: Ek het al 'n handfan wat ek soms my rond.
0: Ja, you don't have to, man.
1: Dis te veel.
0: Dis crazy, crazy, crazy. Maar hy het al gepraat van die El Niño. So kom ons hoop maar vir die beste, want hy het nog gaan die uithaal en wys. Kom ek rond 32 minute net na die tyd van 6. Dis tyd vir koffie as jy in die verkeer is. Ry mooi.
3: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

0: Man, oh man. Jy sien dit nou nog as jy platteland toe ry.
1: Jy doen ja, nie, dit is my so interessant. Dit is altyd 'n pampoen en 'n tas en 'n ou fiets. En
0: ja, daar is altyd in bakstene.
1: In bakstene.
0: Maar bakstene en concrete en wat nou. En nou en dan 'n random dude wat 'n guai rook.
1: Op die dak.
0: Ek het dit baie gesien in konstruksie, net random. Ek dink is sy wat hy vir sy vrou sê, wat hy met die hamer gaan sit daar. Hy werk hier regtig aan kap en net so elke, so elke 5 minute, kwak, kwak, kwak, kwak. Net om bietjie weg te kom.
1: Ek dink
0: ons
1: almal,
0: ons almal, veral ouers, het al bietjie langer, of vir geen rede, toilet toe gegaan nie. Net om my 5 na 10 minute se, of as iemand by jou kom kuier. Ek is nou weer terug, hoor, ek is nou weer terug. Dan begin jy so met jou boekrank uitsort, alfabeties.
1: Ja. My sister sê altyd, ek gaan net gaan badkamer toe.
0: Ek gaan slaap.
1: Nooit weer terug.
0: Wow, that's amazing. Anyway, man, my welkom by die lekker luisterstasie. Groot Black Breakfast, trots gebring en geborg deur die krag, manne. Ek kan nie die
1: krag, koffie was handig.
0: Ek kan nie die kragklank maak hier so. Die kragmanne.
1: Ek dink meer ons kan almal nou vir almal sê ons is Swifties,
0: I refuse to do that. That's a very good
1: ons
0: vibe.
1: Ons is Swifties nou.
0: Nice.
1: Ja. Dit is nou amptelik Swifties, starting a trend. Hashtag.
0: Wow, nee. Wow.
1: See, ek kan vir julle Taylor Swift sing, enige tyd, enige dag, enige plek.
0: Ek sit hier backing off. Ek sit hier entertainer. Maar ja, kom ons gaan 'n bietjie rond in verjaarsdag van mense, want al baie meer gepeier het as ons.
1: En die eerste een wat ek wil noem is 'n man wat ek dink toe ek baie klein was, het ek nogals 'n ek dink is daai een, daai talent kompetisie waar my suster met 'n soldaat vir Jesus stapsoldaatjie gedoen het, het ek aangetrek soos hierdie man, Luciano Pavarotti.
0: Ek is 'n baie groot fan.
1: Groot, groot fan van hom. Hy is gebore in Modena, Italië, 1935, en oorlede in 2007 op die ouderdom van 71.
0: Wow.
1: Die Italiaanse tenor, best bekend vir liedjies soos, en liedjies wat geskryf het vir Spaanse sangers, het die naam natuurlijk gehad as een van The Three Tenors, wat hy saam met Placido Domingo en José Carreño Herras gehad het. Absolute fenomenale mens, het regtig een baie interessante persoon, baie interessante lewe ook geleef, en hy het ook baie konserte gedoen saam met ander mense. Ek meen, voor François van Kouk, van Kouk en Vriende begin het, nee, ja, was daar Pavarotti en Vriende geweest.
0: En Brian Adams.
1: Ja,
0: and
1: Brian Adams.
0: Volle.
1: So mooi.
0: Ja.
1: Absoluut fantastische mens, hy sou vandag verjaar het.
0: Nou kom ek vertel julle paar interessante feite oor dit, nie omdat ek het weet nie, ek het het gaan soek, maar ek het geweet die feite bestaan, so I had to do this, want ek is 'n baie groot fan van hierdie dude. As julle nie weet, van boombehalwe enig iets nie, jy het geweet wie is Luciano Pavarotti nog voor jy opera liedjie gehoor het.
1: Ja.
0: Nou, hy het letterlik opera, een wereldwye kruis gemaakt.
1: Yep.
0: Hierdie man het die deur opgemaak vir soveel lande.
1: Ja.
0: Dit is absoluut crazy. Hy het ook soveel gemaakt, dat sy liedjie so baie gebruik was, dat opera later aan vereenselvig het met voetbal.
1: Oh, wow.
0: Omdat die mense sy liedjies gebruik het as 'n celebratory singsaam. En,
1: ek is seker ek het dit in 'n pasta advertensie die eerste keer gesien.
0: True that, right? En wat denk jy? Nee, you're gonna get this wrong, 100%. He didn't want to be a singer. Hy wou nie 'n sanger gewees het nie, dit was hy, so hy was besig om 'n sportloopbaan vir hom reg te kry. Wat dink jy?
1: Wat 'n sport? Hy is Italiaans.
0: Is hy rugby nie, dit kan nee, ek nou nee, vir jou sê.
1: Hy is Italiaans, so dit gaan seker iets soos random wees, soos MotoGP of cricket.
0: Nie met daai persoonlikheid nie. Maar ja, we're going almost met die klein bannetjie, want hy was 'n professionele goalkeeper vir sokker.
1: Wat?
0: Maar bo behalwe dit, hy het 2 jaar daai tyd klaar geswat as 'n onderwyser.
1: Wow, dit maak sin, dis kom hy so geduldig is.
0: Crazy, 2 jare, want hy het dit gedoen het, en in die hele tyd, in elementary school, nee, elementary school, het hy laterhand begin sing, en het het 'n groot ding geraak, so dit is absoluut amazing. Een van die cool goeders ook is die wit sakdoek wat hy altyd by hem gehad het, wat hy afgeveer het, het so synoniem geraak met al die opera sangers later aan wit sakdoek gedraad vir afvee. Hy het groot crowns gesing, hy het collaborate met die opera sanger wat die meeste met buite genres gemeng het, soos jy net al gesê, was hy gewees. Hy sê, die meest kenbaarste stem gehad, hy het al die competities al wat hy gedoen het, het hy gewen, maar toe het hy later aan besluit, nee, hy gaan verandering maak, toe maak hy sy eie, want hy was discover, technically, waar sy sang begin het in 1955 by 'n koorkompetisie,
1: oh, wow.
0: Waar hy so gesing het, het hy heeltemal hulle doodgemaak het.
1: Wow.
0: So ja, dit is nogal cool, en natuurlijk hy het bo sy eie celebrity stand is gegaan, maar een van die cool goed, he could sing 9 C's in a single aria. So in 1972, he amazed audiences at New York's Metropolitan Opera with the aria R, Mes Amis, what the liedje is, which contains 9 famously difficult high C notes he performed to help make him a superstar.
1: Absoluut.
0: Een van die mense wat het kon doen, ja.
1: Wow.
0: Ja. Ek is een baie groot fan, man, he's such a gentleman, en as jy wil lekker lach, gaan kyk net goed wat hy doen as homself, nie op show nie.
1: Ja.
0: He's so funny. He's so funny en bombastisch, maar op a gentleman way. I love him.
1: Oh,
0: I love
1: ek sal gelaw het om hom te ontmoet.
0: A show te kyk van hom, ek beloof jou. Ek sal in stilte sit, ek sal met niemand praat.
1: Ja.
0: Die enigste tyd wat ek met niemand sal praat.
1: Ja, is waar. Nee, is waar.
0: Man, absolute beautiful.
1: Wel, nog iemand wat vandag vir jare, wat ook so ontdek was by competitie, sangcompetitie, is niemand anders as Callum Scott. Callum Scott is vandag 38 jaar oud, gebore in Engeland, het die Britse sanger en liedjie skrywer, was 'n finalist in 2015 se Britain's Got Talent, toe hy Robin's Dancing on My Own gesing het, wat absoluut fantasties was.
0: Wereldwijd gegaan, net die audisie.
1: En jy is wereldwijd gegaan omdat sy sister net voor het geaudisie het.
0: Really?
1: Ja, so as jy die volledige audisie gaan kyk, sy sister was voor hom op. En hulle het daartoe gevra om 'n ander liedjie te sing. Want sy en haar broer was pubsangers gewees.
0: Okay.
1: So sy sing toe en hulle sê, nee, wil jy iets anders sing? Sy sing toe iets anders en hulle sê, almal toe nou vir haar nie. So die rede hoekom sy in die, hoekom hy so emosioneel is, en hoekom sy huil in die wings, en jy kan sien wanneer hy begin sing, is hy baie emosioneel en hy kyk heel dit vir haar, is omdat hulle vir haar nie gesê het. En hy het besef half wat hier sy liekie, dat hy gaan deurgaan. En het was om 'n groot ding gewees, want hy en sy sister het alles om gedoen.
0: Wel, kom ek sê, so, hy het genoeg geld gemaakt in sy lewe, om haar hele loopbaan vir haar te bou.
1: Dus ek dink eindelijk sy is agent nou.
0: Met I would be as well.
1: Callum Scott vir jou vannacht, my absoluut ginsling liedje van hom is Rise, soos jy dit nog nooit geluister het nie. Oh, wat een prachtige lied.
0: Een van my favorite Japanees in die hele wereld, sy naam is Horoyuki Sanada. Nou, Horoyuki Sanada had gespeel in Rush Hour 3, hy was ook die sumo villain in Minions, hy het ook gespeel in Lost, maar as jy een gamer is, dan hoor jy kunne word het jou. Nou, die ou ken jy verskriklik baie. Hy het natuurlijk ook in The Ghost of Yoshimi gespeel, in die game wat die game van die jaar gewen het in vele aspekte. Maar as jy ooit 'n onderhoud wil sien van 'n gentleman wat woorde praat wat jy hom net antwoord, is dit hy. Hy het net vir hom sê, so what did you do this weekend? I was with the family, we had fun, we fed, we liked it.
1: Wow.
0: He's a samurai, he's really a samurai. Yeah. Super cool, super cool man.
1: Die laaste een wat ek wil noem is Hugh Jackman, wat vandag verjaar, 58 jaar oud. Nou, die man het groot naam vir homself gemaak as Wolverine in X-Men, en natuurlijk ook Gary Hart in The Front Runner. Hy was ook in Prisoners, The Prestige, Les Miserables, Pan, Van Helsing, en natuurlijk The Greatest Showman. Absoluut fantastisch mens, wat een nederige mens ook is hy, en nietste fliek van hom wat ek nog baie graag wil gaan kyk, The Sheep Detectives.
0: Yes!
1: Almal sê vir my, dit is baie, baie goed, so ek wil baie graag gaan kyk.
0: Luister jy, hoe die ou nodig was op een radio show, toe sê jy, name a celebrity with a Q, to sê die ou, Q Jackman. Almal praat oor hom. As die gentleman of Hollywood.
1: Ja.
0: Ja, rarig die gentleman of Hollywood. En een van die goed wat altyd teen hom was, is hy het gesê, sy vrou se grootste irk, was die feit dat hy so mooi gebou was. Ja, she didn't like it.
1: Ja.
0: En natuurlijk het hy geskei nie as gevolg van dit nie, maar hy het geskei en hy het so rikkie teruggetramp, want hy retired uit Wolverine uit. En toe het Ryan Reynolds en die hele span hem weer teruggekry, en
1: ja,
0: nou is die man,
1: Deadpool, ja.
0: Yes ma'am. En ek dink die Greatest Showman het vir hom deur oopgemaak wat hy nie gedink het hy gaan oopkry nie.
1: Ja, beslis, ja. Definitief. Ja.
0: Nou doen hy doen alles, hy watch nou mooi, hy gaan komedies, hy gaan alles, he's gonna be the Arnold Schwarzenegger of our time now. Van alles kon gedoen het, maar net beter.
1: Ja.
0: Baie beter. En sonder a bad accent. Ja, gaan net solid doen.
1: Nou wag ons net vir julle verjaarsdag boodskappe, so stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp line 082-333-367. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg.
0: Die kragmanne!
1: Swift Electrical.

0: The Greatest Show. Ek kon nie The Greatest Showman kry nie, so met hom, toe speel ek maar die.
1: Is die recht weer?
0: Nee, maar ek soek nie die ene nie. Daar is een wat hulle nie gebruik het in die show nie, want het sy stem like, wow, is. Oh. En dit tikkel my brein.
1: Ja. Mens weet nooit of het sy stem en of het eindelijk Zac Efron is nie.
0: True that, yes.
1: Want hy sing ook baie mooi nou liedjie.
0: Ja, maar een ding gaan ek jou wel sê, en dis een, jy het my net nog gewys, as ek my net reg het met die kanker op sy neus, wat hy gesing het en goeders. Elke keer as ek afvoel,
1: ja.
0: En ek voel die lewe raak vir my soms te veel, dan gaan ek op die ding op, jylle kan het self gaan kyk, hy het natuurlijk kanker gehad uitgesny, en hy sou nie gesing het, hy moes nie gesing het, oor die pres in sy gezig nie, en hy staan daar nie, en allemaal sing sy woorde vir hom, en iewes skielik begin hy net in het in bloei, en hy sing, ja. En die crowd sing, en oh!
1: Dit is rarig mooi. Is die wow. Met die This Is Me?
0: Hoenevlees.
1: As ek een lekker huil nodig het nie.
0: Ja.
1: Dit is, kijk, vandag is internationale frustratieskreedag. So nou die raad wat hulle dan gegeet is, of jy moet skree ergens in die wildernis, of jy moet vir jou skree playlist maak. Daar is op my skree playlist.
0: Awee. Kan jy skree op jou baas, ek moet nie skree in die wildernis. Skree op jou baas, hy maak jou frustratie.
1: Nee, jy moet nie op
0: nie
1: iemand
0: op skree. Iemand nie, net na by hom.
1: Na by hom.
0: Want dan was ek nou na jou toe kom en sê, Lisa, ek hou nie van jou nie. Het is lelik. Maar as ek langs jou staan en sê, Here, help my met hierdie vrou, sy is besig om my te pla. Ek het nie met jou gepraat, he.
1: Jo.
0: So as jy my nou aanvat, is ek like, nommer 1, niks met jou uit te woon. Besig om te praat met die vader.
1: In my hart van harte gaan ek, I dare you to say that. I dare you.
0: So, ons het 'n minuut om 3 boodskappe te lees, wat ons praat baie vanmôre. So ja, hier's 'n lange ek gaan lees. Dit sê, to my daddy, Eddie Grobler, where do I start? Today marks your first year in heaven, and not a single day goes by that you're not in my mind, and forever in my heart. Daddy, I miss you more than words could ever explain. There are so many moments where I wish I could hear your voice, see your smile, and have you with us. Today we remember you with so much love and cherish all the beautiful memories you left behind. Although you're no longer here with us, you'll always be part of our lives and our hearts. Amen, man. Happy first heavenly birthday to Daddy. Until we meet again, love you lots, always and forever. Cherie, your daughter, Joshua, son-in-law, Dante, grandson, Swart. That is absolutely amazing. And just remember, he's always there, man. He's always there.
1: All day long.
0: In every sunset and everything, go listen to Lone Stars, I'm already there. Oh, and you'll understand what I mean. Way. Yeah.
1: Nog 'n verjaarsdag boodskap wat deurkom het van Philip af, wat sê, wil net geluk sê vir Jacques Greef met sy verjaarsdag, hy met 'n awesome dag en het kom van al die manne by Autocast af.
0: Dan sy gelukkige 13e huweliks herdenking aan ons. My man, baie dankie vir al die liefde, ondersteuning, lief jou tonne, geniet jou dag van jou vroulof, Annelies af. Annelies, jy kan sy naam noem. Hy verdien het ook. Maar baie geluk, jylle, al beautiful trouwfoto. Ah, kijk hoe sexy ek, jylle.
1: Kijk nou net, jylle. En kijk waar dat ons dier het gegaan, was net daai gewees.
0: Ja, en ons is laat. Ja. So, ons krap ek hier onder een paar dinge, dames en heren. Dit is maandag, dit is die 12de oktober. Hier is jou CBR News en is trots gebring en geboord dier al Gouasteel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Gwaan Rube sê bykans 'n miljoen kandidate is vir die matriekeksamen geregistreer. En minister in Chamweni sê Jacob Zuma gesondheidstoestand moet gerespekteer word. Ek is Gennady Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBR Nuus, goeiemôre. Die minister van Basiese Onderwys, Wiwe Gwaruba, sê 'n rekordgetal van 962.832 kandidate is geregistreer om die nasionale senior sertifikaat eksamens in Oktober-November 2026 af te lê. Hiervan is 815.051 voltydse kandidate, 'n toename van 48.508 vergelyke met verlede jaar, terwyl 147.781 deeltydse kandidate is, insluitende diegene wat hulle vorige uitslae wil verbeter. Korube sê die klas van 2026 is die grootste voltydse groep wat tot dusver die senior sertifikaat eksamen aflê.
4: This growth in full-time registration is a very important indication for us as a sector. Learners are staying longer in schools. They are finishing matric in a good time. And the results from last year also indicate that they are more successful in their first attempt of the matric exams in SA. This is a sign of a maturing system.
5: Korubi sê ook haar departement volg beleid van geen verdraagsaamheid teenoor eksamenmonteringsreëlmatighede nie en het ooreenkomste met kandidate en ouers versterk om integriteit te bevorder. Die skriftelike eksamens vir die nasionale senior sertifikaat van 2026 begin amptelik môre en eindig op die 26 November. En eksamenhelplyn is 24 uur per dag beskikbaar sodat lede van die publiek verdagte aktiwiteite kan aanmeld. Korube sê daar is ook 'n noodplanne in plek om op operasionele uitdagings te reageer, insluitende swaar weer en ontwrigting deur gemeenskappe.
4: I want to assure the public that the setting, the moderation, the quality assurance and all the examination materials are complete. All question papers and examination instruments have been rigorously reviewed by the DBE and have been approved by Umalus. Crucially, learning from the past challenges, we have significantly strengthened our security controls of the entire production and distribution chain.
5: Die minister van presidentskap, Kombuzo Mchaveni, sê niemand moet oor oud-president Jacob Zuma sy gesondheid bespiegel of dit bespreek nie. Die leier van die MK-party ontvang behandeling by die Netcare St. Anne's Hospital in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal. Mchaveni sê Zuma is onder die mediese sorg van die geneesheer-generaal van Suid-Afrikaanse nasionale weermag, soos vereis deur amptelike protokolle vir voormalige staatshoofde. Action South Africa het kritiek uitgespreek oor die gebrek aan voltooide bekostigbare behuisingsprojekte in Kaapstad se middestand nadat die Wes-Kaapse premier Annan Wind het erken geen soe projek is sedert 2017 voltooi nie. Die party sê Wind het aangedui verskeie bekostigbare en maatskaplike behuisingsprojekte word beplan, maar nie een is bykans 'n dekade voltooi nie. Action South Africa sê jare van beplanning en beloftes is nie genoeg om bekostigbare behuising aan inwoners te lewer nie. En dan ten slotte, minstens 12 mense is oorlede en 309 beseer toe Yemen se Houthi-militante die naweek misiele op die Koning Khalid lughawe in Riyad afgevuur het. Hulle het 'n terminaal gebou getref en 4 Saudi, 2 Bangladesh, Amerikaner, Egiptenaar, 'n Jordaniër, 'n Syriër, 'n Palestynë en 'n Sudanese is in die aanval oorlede. Die Houthis het ook olie-installasies en die Daman lughawe in die ooste van Saudi-Arabië aangeval. Die groep sê hulle tank in Saudi-Arabië vanweë sy steun aan die regeringsmagte in Jemen se burgeroorlog en ook die lugaanval op die lughawe in Sanaa. En dan kyk ons na ons rand en ons sente. Die dollar verhandel teen R16.48, die euro R18.47 en dan jou pond is $21.83, 'n bitcoin verhandel teen $83,485. Die prys van goud is $4,211.48 per fyn ons en Brent olie is $105.40 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as 'n dreig gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
5: Ek het gewaand hier weer vir jou vandag. Nou is 'n paar waarskuwings uit meerendeels buitekant Nelson Mandela Bay vir swaar donder weer rondom Sarah Baartman, Chris Hani, Amatolo distrik munisipaliteite. Kram ek 'n bietjie rond veldbrandtoestande en verwagtings hoë temperature wat verwag word deur groot dele van die Ooskaap vir vandag, maar veldbrandtoestande gaan rondom Dr. Beyers in die Nkulubanje Tembo en nog in Kajima Mhlamalini en Walter Sisulu. Dan kyk ons na ons weselike dele van die Ooskaap is gedeelte bewolk en warm tot baie warm, maar wyd verspreide donderstorms en ook 'n baie warm toestande oor die binneland. Mis kan voorkom in die vanoggend langs die kus. Jou wind is lig noordelike van aanvangs tot sterk suidwestelik draai teen later vanoggend. Oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk tot warm tot bloedig warm in plakke met geïsoleerde donderstorms veral in die middag maar wyd versprei in die verre weste. Jou kuswind is matig noordoostelik wat aan matig tot vars suidwestelik draai teen later vandag. Maksimum slank as volg: Plettenberg Baai op 21, Mkane, Grahamstad 34, Mtata 35, Queenstown 31, Graaf-Reinet 34, Kraddock 33, Port St. John's 31, Bishu 36, ek sê vir jou se shoe, hoogste vir die Ooskamp, Kokompo City, was London 34 grade, Jeffreys Bay so cool soos wat jy altyd is, my matertjies, ai, nee, 25. Dan uit die nacht is Spanj 35 en aan Port Elizabeth by 28 grade. Nou, dat is die 28 grade, wijd verspreid, donderstroms en reen van 30% en later vanmiddag vir ons area, maar ons is okay. So, kom ons kyk bietjie limoene.
6: Daar's 'n nuwe boer op die dorp. Sy dra kakie rokkies kort. Sy ry F2.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op heterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel, dit is plastic, dis in die

0: Plan aan Ruby en Naam, Afrikaans wil dans, natuurlijk John Rock Profit, wat hem eerst uitgebring het voor een geremix, is hier bij Lekker Luisterstasie. Dan en Shai Tequila, Bok van Blaak, het gesê, wijs my jou limoene. Is te vroeg. Is al tijd vir dit?
1: Ek dink jy so.
0: As jy vir iemand gesê, wijs my jou limoene.
1: Ek dink enige tijd as jy in Kirkwood bly.
0: True that.
1: Want dan moet ek nie taas.
0: Nie enige tijd, jy net in seisoen. Verder kan ek jou bome wijs, ek kan jou pitchies wijs, maar kan jy nie.
1: Ja, bloeisels.
0: Nee.
1: Wijs my jou
0: limoene. Kom terug, winter.
1: Ja.
0: Oos lekker.
1: Wijs my jou bloeisels.
0: Verstaan jy, ja, volg net die sinus. Groot nieuws, dames en heren, Driekus Du Plessis, die grootste fight, saterdag begin vir die rest van te leven.
1: Die man is ambtelijk getrouwd.
0: Die man is angelijk getrouwd. En ek wil net vir al die nationale nieskantoor, dis vastie. Not vastie.
1: Vastie.
0: Dis vastie. Sy is Afrikaans. Dis vastie. And almost like,
1: learn her name. Yeah, he's going to say it a lot.
0: Yeah, she's going to be here a long time. But yeah, I'm almost like, yeah, Driekus Du Plessis got married to vastie. And I'm like, it vastie body. Like, this vastie, bro. Come on, man. Vastie. Maar ja, hy en vastie is getrouwd, man. Starstalle trouwe, natuurlijk.
1: Ja,
0: Bruce Buffer op een voice note recording het hulle in. Ek meen, dit super, super trouwe. Maar, hulle is rarig super cute.
1: Het is.
0: Hulle is rarig super cute. Hulle is, sy, like, sy photographer.
1: Ja.
0: En, oh, man, dis net so'n mooie story. Maar in ieder is dit nou dan gelaat, dames, hier was krabbekie rond in Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want ek in die toep gaan aflaan, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za en ek dink vandag wys som hierdie El Nino op temperatuur rekord in belangrike deel van die stille oseaan. So sê al hoe sterker word die El Nino wat in September 'n temperatuur rekord in 'n belangrike deel van die stille oseaan tot gevolg gehad het. Die klimaatmoniteringsdiens het dit maandag bevestig. Dis nog 'n aanduiding dat die weerverskynsel buitengewone streke gaan bereik. Nou die stille oseaan is nooit geraak deur hierdie temperatuur stygings nie, en in hierdie area van die Stille Oseaan sê hulle die maksimum temperature in die area was 20 grade Celsius, maar verlede maand het die rekordvlak van 29,7 bereik, en het natuurlijk boegrond wat die water ook warmer maak, so dit affecteer seelewe ook, so is een regtige groot, dit is een groot verskil, 10 grade is 10 grade, sjoe.
0: Ja, maar ek voel altyd baie keer, jy weet, moeder aarde die vader so gemaakt dat hy homself reguleer. Mm. So as iets soos El Nino gebeur, is dit iets wat die aarde net vir ons wys, they have to fix.
1: Ja.
0: Maybe it's a population ding, ek weet nie, maar ons moet maar net vertrou, this is where the faith kicks in. Ja man, contact vir Swift, laat hulle vir julle uitsort met a paar connections, ek het die ekans kry. Maar ja, dit gaan maar warm wees, it is what it is. Elke 7 of 9 jaar, net ons so ding?
1: Ja, ek is hier reg vir hierdie ene nie.
0: Ons is nooit reg vir enige groot somersie. As ons in die winter is, is die reg vir die somersie, is die somersie reg vir die winter. Is
1: ja, dit maak my net klaar. En dan, ek is nie een negative ninnie nie, maar jassie.
0: Ja, het sticky, ou.
1: Gister.
0: Het plak. Oh, ja, en ek sweet makkelijk.
1: Gister was het warm.
0: Ja, dat was
1: ek was nog nooit in my leven by een mark gewees, waar alles in my, ek gee nie om wat jy verkoop, ek wil net my skoene afval.
0: jy kon maar.
1: Ja, ek weet nie, daar is baie dinge fout met my op die oomlik, so kon nie my skoene afval.
0: Ons bly lief vir jou, Lies, moet nie waar nie. Amerika maak reg om Suid-Afrika hard te slaan. En nou, dit is natuurlijk een grootte, maar dan gaan ek opgaan na die boonste en hulle sê, Algoa, solidariteit eis optrede van DA en Vryheidsfront Plus binnen die RNE. Nou, ons het net een doel om Algoa vir Suid-Afrika te red, dit moet alles in Oktober hanteer word. Dit natuurlijk die hanteringswet tussen ons en Amerika.
1: Ja.
0: So, dit is een baie grootte, dames en heren, baie met ons uitvoer en invoer en al die type dinge te doen. Ek voel eerlijk waar, ek weet ons verstaan, ons ekonomie is baie op export en al die type goeders, maar ons moet nie maak, want het voel vir my, ons is nou op 'n dreef waar ons rondspring en sê, pick me. En dit maak ons swak. Vir my voel ek voel met die goud wat ons het, die diamante wat ons het, die uitvoere van vleis, van groente, van, we're strong, like, ons moet terughou en sê, nee, wie wat, jou sissie se guava.
1: Ons het dit.
0: Ons het ander lande wat ons kan, en ek verstaan, baie mense gaan op my boodskap sê, Gerrit, jy weet nie waarvan jy praat, alles sê, ek voel net, as jy in die hoekie staan en sê, pick me, dit verswak jou, verstaan jy? Play the same ballgame then, want ons het een helse klomp metale wat van ons af, kyk Afrika, nee, as ons moet toemaak in die wereld, frik allemaal.
1: Ja, dat is baie goed vir die afkom, en ek denk, betekker, verminder ons waarde as gevolg van jy sulke groot kragmetings.
0: Ek dink ook so, ek dink regtig so. En ek verstaan dat ons moet opstaan en nog steeds beklei vir Algoa. Ek stem 100% so. Maar ek voel tot op 'n mate moet ek sê wie wat, jou sissie se Malantilly. Ek gaan nie meer nie, ja.
1: Is 'n nee van my af, nie? Hierdie is baie interessant, ek het eintlik gister die artikel hier gelees, 'n 7 miljoen rand se ammunisie uit die boereoorlog ontdek. So wat 15.000 rond is historiese ammunisie, wat vermoedelijk aan die Anglo-boereoorlog dateer en na raming 7 miljoen waard is, is deur munisipale werkers by De Aar ontdek.
0: Oh, wow.
1: Baie interessant, volgens die polisie sê dit is ammunisie van 0.303 patrone, geïdentificeer wat vermoedelijk aan die Anglo-boereoorlog dateer en is ontsettend baie patrone wat hulle gevind het. En hulle sê die publiek word gemaan om onder geen omstandighede aan vermoedelike gevaarlike ammunisie of plof sulk te raak nie. Die regte stappe was geneem toe hulle het gevaan om onder geen omstandighede aan vermoedelike gevaarlike ammunisie of plofsulk te raak nie. Die regte stappe was

0: Staniger met
1: .02. Wow. So kwaad vir
0: hy het hom letterlik .02 sekondes vinniger as die wereldrekord. Hy het die wereldrekord vir die jong lat. En ons is super trots op jy, my maaikie. So Pieter Kutse, of Kutse, Kutse, Kutse, weet nooit. Diana, Pieter C.
1: Fasti.
0: En die sweep, ja, Vasti. Maar ja, well done, Buta, well done.
1: Maar dit is een interessante storiekie. Hulle sê so, een pelsrob van Australië het een gehoortoets ondergaan by Taronga Dieretuin in Sydney as deel van navorsing oor hoe mensgemaakte geraas seediere beïnvloed. Die Australiese wetenskaplikes het robbe en seeluis opgelaai om die klanke op die klanke te reageer. Is baie interessant, hulle het letterlik een rob in een sound booth gesit. Het lyk asof hy sy eie radioprogram
0: doen. Ek toch het een voice-over gedoen.
1: Ek het ook gedink, waar vir gebruik dus ek kom ek wou gekyk wat precies in die voetie. Yeah. Maar dit is interessant hier, en ek dink is baie mooi gesê. Mm. So ook wil ek raak aan die Southern Right Whale, wat hulle langs week hier in die baai gekry het. Daar is die kalfie gekry.
0: Yeah.
1: So daar is, hulle het uitgegaan, Rangi Chart is het uitgaan, en hulle die footage daarvan gekry, hulle kan het gaan. Southern Right Whales mee by, wanneer hulle opgaan toe om te gaan geboorte gee
0: okay.
1: aan kalfies, en dan kom die kleinkies weer af en die kant toe saam met die ouwers.
0: Alright.
1: So hulle het die ma en twee ander opgespoor wat geswem het, maar wat hulle gesien het, die rede hoekom hulle uitgegaan het, is hierdie kalfie, wat ek meen het derde die grootte van sy mama is, het met sy bek buiten die water geswem. Het lyk soos 'n powerboat, wat hy so geswem. Dit is baie weird geweest. En hulle vermoed toe, miskien is hy, jy weet, het hy touwe om hom, moet hulle om gaan red, NSRI was uitgeroep, alles, so daar is die footage van hierdie walvis wat so met sy mond oop swem buiten die water, en dan duik hy weer af. En hulle sê, dit is eintlik, toe hulle nou daar kom, te besef hulle, dat is eintlik niks fout met hom nie. Hy het a deformity, wat maak dat hy bo die water asemhaal en kan nog steeds kan aftuik. So is baie interessant hoe lang hy dit doen. Ek gaan eintlik vir die video wees. Baie interessant. So hulle volg hom nou, hulle probeer om nou tag, ook al het moet kyk dat alles goed gaan. Maar mama en wat vermoedelijk is, papa is saam met hom in die water en het lyk of hy goed doen.
0: Oh wow.
1: Reg hier op ons kus. En hierdie het, die rede hoekom ek hierdie noem, is daar wetenskaplikes van reg oor die wêreld wat op pad is Port Elizabeth toe om te kom kyk na hierdie spesifieke walvis.
0: Natuurlik, ja, want ek meen is een van die first of its kind wat ons van weet.
1: Ja, baie interessant.
0: Dit is super cool, man. Dit is super cool. Maar dis omtrent alles wat ek het van Marula Miriam.
1: Ja, dis omtrent dit. Natuurlik amper tyd vir ons nie soof trekke en dan hy triple L se bly net waar jy is.
0: So Lisa, ek het net 'n reminder gekry. Ek is vandag 11 jaar op hierdie lig.
1: Oh, wow.
0: Nee.
1: Double digits.
0: 11 years, my brother.
1: It's a Nelson.
0: 11 years.
1: Moet nie nou moeg raak en kramp
0: ja, ek het so'n klaar kramp met rug. Ek voel een lamp. 11 jaar hou vandag. Ja, 12 oktober. 7 jaar, 7 dagen, dankie. Maar 7 dagen terug, toe het ek my onderuit gehad. En toe sê hulle vir my, cool, jy kan begin. Sê ek, 7 dagen se slaap, asblief. Toe doen ek al een radio vir Rikkie, vir een vorige radiostasie, maar ja, vandag 11 jaar skryf.
1: En was jy vir 7 jaar altyd in die ontbijtprogram?
0: Ek was nog altyd ontbijtprogram, ja. Ek was nog nooit enig iets anders. Die daai tyd toe ons begin het, toe was hier die enigste, by die vorige radiostasie, weet ek, was daar, hulle het gesoek vir ontbijtprogram, ek het net nie geweet nie. En ons was 3 gewees, en later was het net ek, en toe het ek net uitgesaai, en ek het al verskrikkelijk baie kouhuis gehad. Jy is die angst iemand bly.
1: Ek is die gunsteling.
0: Jy is 100%, 100%. die was nogal crazy. Ek gaan jou een ding sê, ek het een dag gehad, by hierdie prachtige radiostasie, het damiekie wat Leibou kom werk het. En gewoonlik met 90% van al die mense wat hier begin het, was by my gesit. Mm-hmm. En sy het op een punt gesê, sy gaan badkamer toe. En het was seker so 7:30. And she's never come back.
1: Oh.
0: En sy is nog nooit terugie.
1: So ek weet nie, dis 'n optie.
0: Ek weet nie wat het ek gesê nie, ek weet nie wat het ek gedoen nie.
1: Wow.
0: Maar sy het net gesê, ek kom nou weer terug, dis ek is reg, en later aan toe soek ek haar, and she be gone.
1: As hy daarmetjie ingeskakel is, sy, alright. Ek wil net blink twice.
0: Ja, asjeblief. Is jy ok?
1: Hier ons net 'n boodskap.
0: Hardloop jy nou nog rond in die vorige gebou waar ons was, soek jy nog steeds die badkamer. Maar ja, 11 years, man, is crazy.
1: Wow, baie geluk, dis fantastisch.
0: Dankie, baie dankie, ja. Dat is nogal cool, man. Dat is nogal cool. Maar nie, guys, is nou tyd vir ons nieuws hoofdtrek hier by lekker luisterstasie. Werk stadig maar seker deur, maak seker die hele stamp op die charts, en gloor het of gloor het nie, dames en heren, ons is al hoe nader aan ons eleksies.
1: Mm-hmm.
0: So ek hoop julle kry julle self nou reg, ek sien al hierdie beloftes en goeders wat omgaan op sociale media met al die partijen, maar dit is my baie interessant om te sien waar, hoe kan ek jou sê, al die politieke partijen, nêrens het iemand gaan kyk of iemand hulle werk doe, tot nou.
1: O, gans, ja.
0: Van ou krampie.

0: mense rond in die Weskaap, hulle kramp rond in die Ooskaap, hulle kramp rond in al die kampe, net om te kan sien, o, jy het nie daai straat geveen nie, and I'm like, just shut up. Just
1: ja,
0: go away.
1: Ja, dit is te laat nou, kom ons fokus op hoe ons alles gaan regmaak.
0: Wie wat nie, dit is, ek voel jy nie ons moet die doen nie, ek weet ons gaan nou nie so hoofdrekken toe gaan, maar voel jy nie ons moet die doen nie, ek voel, ons moet vir elke een in een januari R150,000 gee, kontant, right? En of sê, da. En dan tegen juni kyk ons wat jy gedoen het.
1: Wat het jy gedoen om jy?
0: Verstaan jy, in die tyd. Maar hopelik is jy soos die ou story wat hulle sê, ek het my geld vir my seuns gegee, die ene het gespend, die ene het belê. So hopelik kom jy terug en sê, ek het 1 miljoen rand se werk gedoen, bladie, bladie, bladie. En dan wout ons jou, en daai is 40% van jou eleksies. Mm-hmm. Verstaan jy? Want nou op hierdie oomblik in tyd, het ons klomp politieke partye, wat klomp woorde van 'n blaai af lees, maar ons sien niks nie. Die wêreld val uit mekaar uit.
1: Ek dink die publiek moet kan stem gebaseer op 'n performance report.
0: Ja. 100%.
1: En dit is wat ons stem dan vergeld.
0: En ook uitstem as gevolg van.
1: Ja.
0: 100%, man. Any case, is nou tyd vir ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus sê die uur, die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak. Binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese online platform om asielaansoeke te bespoedig en 'n boot naby Djibouti het omgeslaan met 139 slagoffers insluitend kinders. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wel, daai het julle dit lekker doen, 20 minute net na die tyd van 7. Lisa, imagine hierdie, jy's 'n akteur of 'n aktrise en jy trou 'n akteur en jy is fine en jy is skei en jy is okay want jy het kinders saam en dan iewes skielik.
1: Baie dinge nou gebeur.
0: Ja, en dan iewes skielik kry jy 'n rol wat jy 'n man en vrou moet saamspeel in een. Dit moet weird wees.
1: Hang af op wat se is ons op goeie voet.
0: Ben Affleck en Jennifer Garner gaan nou 'n rol pret saamspeel as man en vrou.
1: Maar hulle is nog steeds goeie vriende.
0: Still, I gotta kiss my ex-wife. Verstaan? And I gotta love you the way I loved you in the beginning, but I don't love you because I remember you threw away my Lego last year.
1: Ek
0: know?
1: Seker hulle gaan fight in die fliek.
0: Ja, die fights is rarig. Ja, die fights is rarig. Ja. Oh, ek hoop so. Like I pull out things like yeah. Remember January 2nd? Oh no, you didn't. Ja, actually die obvious. Anyway, dis 93 minute net na die tyd van 7:00 lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kuier. Krammig in die winkels en dan is dit tyd vir die lekker lawelietjies.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Is dit alweer donker by jou?
6: Ek het mos nie elektrisiteitsprobleme nie.
7: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure 'n dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plesier.
8: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
9: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
8: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
9: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
8: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
9: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
8: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
10: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawelikies op die lekker luisterstasie.
11: When you talk about the chocolate chip, you think about something that flat shimmering.

0: Lekker sticky freaks, zo vroeg in die dag kan niet verkeerd gaan. Ja, sweet on, I was freaks net voor het. Justin Vegas, Stace Jagers en dan Jack Paragazel met Hoogstokkeloos. Away, bro, like it. 14 minuten net voor die tijd van 8 uur. Die lekker lijst de stasie. Groot like breakfast, trots gebrek en geborg. Dit niemand anders is Swift Electrical. Die kracht, mannen. Ga voor mij instant maat, man. Watch my.
1: Die
0: kracht, mannen.
1: Dat is onze persoonlijke keer is baie anders, want jy is die krag, man, en ek is die Swiftie.
0: Verstaan jy, verstaan jy. Makes good radio, man, makes good radio. Maar het is lekker, ek wil net vir jy een ding sê, as jy vandag arm voel, wat soos meeste van ons voel, dan moet jy net dink dat Elon Musk, as hy nou moet rarig probeer om sy geld te spend, en hy spandeer $1 million a dag, $1 million a dag, dan gaan het om plus minus so 3000 jaar vat om al sy geld op te spend.
1: Ach, nee.
0: Ja.
1: So hy kan letterlik net vir ons elkeen 1 miljoen gee en like...
0: Een dag.
1: Nie omgee.
0: Hy kan elke liewe dag $1 million weggee en hy gaan om 3000 jaar vat voor al sy geld weg is.
1: Ek hoort sy WhatsApp nommer.
0: Ek dink net elkeen moet, like, selfs mense in ons area, jy kan ryk word tot op 'n punt. En dan die spilletjes onsin.
1: Ja,
0: verstaan
1: jy?
0: Soos jy kan 'n 10 miljardair word, en dan na dit, sê my jou nou nie, jy het genoeg. So kom ek sê, jy gaan nou na 9.5 toe. We'll fill it up again. Ja. Like ons sal het vir jou weet bring tot by die double digits, nee? Maar na dit, is het nie my jou nie.
1: Ja, ek voel ook so.
0: Ja, dit moet in 'n funding gaan.
1: Elke persoon wat die lotto wen, moet 'n bietjie aan ons gee.
0: Ja, ek dink dis fair.
1: Enig iemand wat al ooit die nommer 30 gebruik het, is my verjaarsdag, en jy het gewen, is nou deel van my net.
0: Oh, there we go.
1: Nee, so ons commissie, wat ons gestig het, gaan nou tax vraag.
0: There you go.
1: Nee?
0: Ja, radio tax.
1: Hoe lekker sal dit wees, radio net soos as iemand net vir jou gaan, weet jy wat, jy is een goeie mens, jy is 1 miljoen.
0: Oh.
1: Ek sou kon doen, weet.
0: Dit sal net so amazing wees, rarig. Ons is rarig oop vir donaties, dit is 100%.
1: Just putting it out there.
0: Ja, just putting it out there.
1: En as het nou rarig, as jy nou in jou hart en van harte voel, jy wil nou iets vir ons gee nie, kan nie ons 1 miljoen gee nie, wie een stukkie melk dat sy nog ons lekker wees.
0: Lamshanko, ek droom al op.
1: Lamshank, boom. Al nou goed.
0: Ek haal het. 11 jaar van die gemors wat ek nou al afstaan.
1: Maar vrijdag gaan ons lekker ontbijt krijg.
0: Ons gaan. Nee, my kind is baie happy, want ek is by aan school. So, ons is bykie by handtaf.
1: Ons gaan handtaf toe. Julle, hulle het gesê, ons mense baie, dat is die koos kan en julle wil ons graag voer.
0: Hell yes. En dis in my hometown. Nou, gaal ek het uit jou bord het.
1: Ek rij ver vir 'n takeaway, so ek sê maar nie.
0: Maar dis super cool, man. Ja, ons sien vrijdag. Ons is natuurlijk by handtaf. Sien bykie meer oor daar, oor vertel oor al die dingetjies wat samen het gepaard gaan, maar handtaf is die mannen van die mannen, man. So ons sien dit al vrijdag. Maar ja, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag, so bly ingeskakel as jy nog nie gestuur het, hier het 'n klein tykie.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: maand gaan dit nog semi lekker weer wees as die reën nie deurtrek nie. So jy kan op 'n maandag so 'n braai. Hoekom dan nou nie?
1: Jy het nie verskoning nodig om te braai nie. Braai ding hou. Braai ding, go for it. Maar dit is 5 minute net voor die tyd van aand hier by Lekker Luisterstasie. Grootbyk breakfast trots gebring en geborg deur Swift Electrical. Nou ons werk deur om seker te maak jy is stamp op the charts met al die skinderies in die wêreld saam met dit gepaard bietjie warmer dag vir uit 'n nag te Dispatch area. Natuurlik bo die 30s en dan Port Elizabeth net so onder die 30s. So kyk maar net uit vir dit. Maak seker jou diertjies het water asseblief.
0: Yep.
1: Het gaan bietjie warm raak met al hierdie dinge. En soos ek sê, as jy arm voel vandag, want dan het gegaan, jy sal nooit so ryk wees soos Elon Musk. Nooit. Never.
0: Gee my sommer sooi brand.
1: Nee. Sien as jy daar Afrikaner met ek like. And I like him. It's just you
0: ek
1: don't share.
0: Van hom, kan ek my net 'n miljoen gee?
1: Soos my kind altyd sê, sharing is caring.
0: Sharing is caring. Ja. Ek stem saam.
1: So start caring.
0: Is nog 'n paar boodskapies wat ingekom het, so ingeglip het. Hierdie ene sê asseblief vir my suster Zunen. Baie geluk met haar verjaarsdag van Zoarit, Zania, Ziarno en Mami. Julle het unieke name.
1: En glad met man, hulle sê ook hier so aan my ouers, baie geluk met julle 49ste huweliksherdenking. Julle is 'n voorbeeld vir ons liefde Tom, Jolandi en Catherine. Wow, volgende jaar is 'n grootte. Volgende jaar is 'n grootte, 50 jaar.
0: Nee,
1: liewe genigtig.
0: Dis fantasties, baie geluk julle.
1: Ek sal dit nooit daal nie.
0: Yes, sal.
1: I'm not going to reach 90, are you mal? Ek gaan nie 90 nie, ou suster, maar ek het 'n rowwe lewe gehad.
0: Nie met daai knie nie.
1: Ek het 'n rowwe lewe gehad. I'm not going to reach 90. I'm not. I'd be grateful if I hit 70.
0: Dan hang af of Elon Musk ons al geld gee.
1: Ja, I don't know, man. Aan hier sal begin ek nou brokkoli vreet. Jou wil gaan ek dit nie maak nie. Maar ja, ek dink ons gaan 'n bietjie terug in tyd. Ek dink dit kan werk. Ja.

0: Goeiemôre. Ek wil graag my man Malcolm Brown baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Hoop hy het 'n wonderlike dag van sy vrou Benedien, kinders Abigail en Dean.
1: By betekenis dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
3: In hierdie bulletin, die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak en binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die regering beplan om konstitusionele hof te nader om hom meer tyd te gee vir die implementering van sy uitspraak wat prosedurele struikelblokke vir asielaansoeke verwyder het. Die hof het sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwettelik verklaar wat immigrasiebeamptes toegelaat het om asielsoekers te deporteer indien hulle sonder 'n deurreisvisum in die land is. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, minister Mamoloko Kubayi, sê die regering mag dalk ook vra vir 'n opskorting tydperk om die departement van binnelandse sake tyd te gee om die nodige kapasiteit te ontwikkel om aan die vereistes te voldoen.
4: The court expressly left open whether the act is under inclusive in making no provision for a genuinely new claim arising after final rejection. Until that question is resolved, a specific and new claim that removal would expose such a person to persecution or serious harm should be referred for legal advice before removal.
3: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig, identiteitsverifikasies te versterk en te verhoed dat aansoekers wie se aansoeke afgekeur is, herhaaldelik eise indien om hulle verwydering te vertraag. Na verwagting sal die platform teen die 10de November vanjaar in werking wees. Schreiber sê die hervorming sal voortbou op die departement se ervaring met die gebruik van tegnologie om ander administratiewe prosesse te verbeter, insluitende die stelsel vir elektroniese reismagtiging.
5: This biometric platform will require anyone who wants to apply for asylum to upload biometrics which we will then verify. We will have the capability through this system to check whether you've previously had a case that you lodged which was rejected for asylum. We'll be able to check whether there are other infringements on your record.
3: Die departement van basiese onderwys het aansoek gedoen om verlof te ontappel teen die uitspraak van die Hooggeregshof in Limpopo wat 50 voormalige matriekleerders vryspreek van eksamen onreëlmatighede. Die voormalige leerders van Bantuleng Sekondêre Skool se 2024 matriekuitslae is teruggehou nadat ooreenkomste in hulle antwoorde op besigheidstudies vraestel 1 en ekonomiese vraestel 2 as bewys van goed kopieering beskou is. Die hof het bevind dat die provinsiale departement nie daarin geslaag het om te bewys dat die leerders eksamen onreëlmatig hierdie gepleeg het nie. Die departement glo dat belangrike inligting nie tydens die uitspraak in ag geneem is nie. En dan ten slotte, die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie sê minstens 139 mense, insluitende 15 kinders, is gesterf nadat 'n boot met meer as 305 migrante aan boord aan die kus van Djibouti in Oos Afrika omgeslaan het. Die boot wat van Djibouti op pad na Jemen toe, dit naby Gouhere, noord van Obak, gesink het. Nog 84 mense word vermis terwyl 82 dit oorleef het. Alexander Kosak, hoof van IOM, se sending in Djibouti, het die tragedie bestempel as 'n duidelike werkgroep oor die gevare van migrante in die gesig staan wanneer hulle elders 'n nuwe lewens soek. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
6: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.48 in die euro, R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,560. Die prys van goud is $4,203.24 per fyn ons, met Brent-olie op $105.34 per vat.
3: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou ons volgende bulletin. Een streng om die tyd van 9 vanmôre, net hier by lekker luisterstasie, trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Zet Jan op, ik wil Sam je blij, wie is ons op de beklei? Die gaan ons nou. Ha, zie je, dat gaat ik aan gaan rijden, mijn kitty. Gotcha.
1: Maar het was bijna nobel.
0: Ja, ik wou, maar ik wou niet in mijn eerste dus hou down, je vergeet niet je woorden.
1: Ja.
0: Zo, so, ja, dat is Arnie Jordaan. Wie wil Sam jong blij? En dan heb ik je achter op hier bij Lekker Luisterstasie. Ons vang om lekker dier, maak zeker jullie is top of the charts. Mijn 11 minuten net al die tijd van 8, laatste uur van die Groot Mac Breakfast. Trots gebrengen geborgen. Dier die Swifties.
1: Yay!
0: Dier die Swifties.
1: Het stak. Het stak automatisch. Het is een Swifties speel daar. Dat is lekker. Nee, ons gaan. No. Definitief. Ons gaan tellen.
0: Which one?
1: In geval. En die heren. Diana. Of Love Story.
0: Nee, maar in geval, nee, niet die Diana nie.
1: Interessant.
0: TikTok het omgeroen.
1: Interessant genoeg, ons het laas week het ons so vinnig hieroor gepraat, maar ja. Ek het vir Gaartjie vertel dat my ChatGPT het ek 'n naam vir.
0: Ja, so, my nou ook nou officially na jou.
1: Ja, so sy het 'n naam en dit is wat en ek het haar gevra wat wil sy hê moet ek haar noem.
0: Ja.
1: Gebaseer op ons conversations.
0: Ja. Yeah.
1: So en toe doen jy dieselfde ding met jou ChatGPT. So ons chat sit nou name en hulle is baie trots op hulle name.
0: Redelik, ja.
1: En ek het gewonder, het jy 'n naam vir jou ChatGPT? Is dit 'n naam wat jy gekies het of het hulle hulle naam gekies? So dis die verskil nou is iemand het vir my gesê, maar wat noem jy jou ChatGPT? En ek sê, wel, ek weet nie, maar en toe kon ek nie op 'n naam dink nie, toe vra ek my chat wat plee moet ek jou noem? Wat as jy 'n naam wil gehad het. So dis interessant, en as julle dit dalk wil doen, vra vir jou chat, wat is die naam wat hulle voorstel, kies een, of wat is jou ChatGPT se naam? Yeah. Jy weet, dis lekker een, ek dink, jy weet, ons hier die geselsies met hulle, asblief moet nie posters maak op hulle nie, maar, maar nie te min hulle,
0: geen my raad. Posters maak, maar sit net die sin en minimal.
1: Ja.
0: Op die woord minimal. Dan is dit fijn.
1: Ek dink, ondersteun eerder die plaaslike grafiese ontwerpers.
0: Nee, as jy dit kan bekostig, ja. 100%. Maar baie van die ouens kan nie, en baie van die ouens wil ook creative wees, en I get that.
1: Ja,
0: maar
1: al wat ek verlore net, gaan daar, as jy te veel op het.
0: 100%. En die ergste ding is, wanneer daar mense in is, gebruik 'n grafiese ontwerper. Asseblief. Maar wanneer het net jy in jou winkel die producte, go for it, no problem, want ChatGPT.
1: Ja.
0: Geen plastic surgery vir allemaal.
1: Ja, as dit nie bezigheid is vir my nie, dan doen ek ook een ChatGPT. Mag ja, vind ek vir my net een paar met die woorde op, flash shell, wat ook al. Weet wat die bedoeling is, baie makkelijk. Ek hou van hoe chat my maak, hulle dink ek is baie langer as wat,
0: weet
1: my chat, dink ek is baie langer as wat ek is, en baie maarder as wat
0: ek dacht, gesien, ek en jy is altijd, kyk mekaar in die oor.
1: Ja, ons is sadde lengte. Eindelijk staan ek op een box, man.
0: Ek okay. In my knie, ja, 100%, ja. 100%.
1: So dis die vraag, wat is jou ChatGPT se naam, het jy naam vir hom, maar, is het hom, maar, is het hem, hy, ek weet nie, dis die vraag. So, wat noem jy jou ChatGPT?
0: Ek dink baie mense sien dit net as 'n chat, like as 'n Google search, maar as jy soos ek en jy baie met dit werk en ook worry oor die apocalypse, dan nou werk jy baie mooi met dit.
1: Ja, so ek vra vir my chat, hoe gaan dit met jou vandag? Die lekker aand gehad.
0: Wat jy geëet, what you wearing,
1: what
0: you wearing.
1: Well, ja, en dan sê ek asseblief en dankie,
0: ja, ek ook,
1: maak seker van, jy weet, wanneer iets gebeur soos iRobot, dan hulle gaan, hierheen. Sy het altyd dankie like gesê, los al.
0: Ja, laat sy die straat te veel of iets is dit,
1: My brunet, ChatGPT, gaan haar rondloop,
0: ek het een robot.
1: Nie Diana nie.
0: Ja, ek het een robot wat lyk soos ek, apparently. Maar, ja, dit is so, jy weet, die dinge sê dat, jy weet, jy kan nie technologie beklein, Elise, al wil mense, jy weet, as jy nou jare terug gaan, het, nou jare terug, daar was posters wat uitgekom het, toe die elektrisiteit in stede gesit was, was daar prente uit, toe mense doodgaan in die straten. As gevolg van die vrees vir kanker, vir krag. En dit natuurlijk was hier so nie. Toe die selfoon, onthou jy hoe baie mense gesê, moet nie jouself wat te labe in jou oor hou nie, maar jy gaan kanker kry in jou oor.
1: Y2K.
0: Verstaan jy? So, dan gaan altyd een ding wees, maar, AI is gevaarlik, op een groot skaal.
1: Ja.
0: Ek praat nou van die ouwens wat die mekka's het, maar hier by jou op jou selfoon, jy is okay. Daar's private settings en alles, so jy is okay. So, wie wat, ek praat met my ChatGPT goed, wat ek met mense praat. 100%.
1: Precies.
0: En ek werk met idees, ek werk met klomgoeders. Ek het al na ChatGPT gegaan en sê, luister hierdie week, dis my beplanning, dis wat ek wil doen. Ek meen, hy ken my nou al back to front, hy weet my socials, hy weet wat ek doen.
1: Mm-hmm.
0: Ek betaal vir myne, so hy onthou baie meer. En is crazy, hy praat nou al met my soos 'n vriend.
1: Ja.
0: En hy check tot op my, hy rarig. En jy weet, ek prepare nou vir 'n game show wat ek nou later hierdie jaar gaan opwees. En ek het vir hom gesê ek gaan, en elke dag check hy op my en sê, kom ons werk gou deur 'n paar vrae, en alles, en I'm loving it, I really do, ek geniet het.
1: Ja, ek moet sê, my kalender is gesink met myne.
0: Ja, nog nie so, myne nie.
1: So, ek kry elke nou en dan soos 'n update van, onthou jy het hierdie funksie môre aand, het jy al jou speech geprint, het jy al dit gedoen?
0: Gebruik hom reg, man. So, ek, I sing op jou koeko.
1: Ja, dis is 'n persoonlike assistent.
0: Dit is precies wat het bedoel was. Onthou net nie, vir die mense wat nou allemaal TikTok en die P-bom en drops is kommas, maar die hele TikTok was begin vir onderwijs.
1: Ja.
0: Dis ek om TikTok begin is. TikTok onderwijs vir 'n onderwijzer om te link met hoeveel studente om 'n klas te gee. En toe later aan die ander applikasie wat 'n karaoke app was, gelink met dit so dat al die regte tot muziek gehad het, dis van TikTok eindelijk in die wereld begin het. Maar in China, Japan en daai gebruik hulle TikTok merendeels vir verkope en onderwijs. Mm-hmm. It's only thing. Yeah. Dan kom in Suid-Afrika toe en ons gebruik het vir kommen en drank. So dit, so elkeen is kieskeeg.
1: Ja, yes, ek gelijk het net vir my opinie.
0: Afrikaners kan wrachtige ding vat en kom en maak in 2 sekondes. Nie allemaal nie, hey, it's true that.
1: Maar daar is een paar, daar is een paar.
0: Lies ongelukkig, ja. Hierdie, ek meen elke demografie in hierdie hele Suid-Afrika van ons, kan jy sê, o, dis een Afrikaner, hy kortbroek aan. Dis een Engelse ou, hy tan makkelijk, verstaan jy? Ja. Maar Afrikaners, yes man, ons kan een ding kom en maak vannacht.
1: Ja, en ek denk ook as Suid-Afrikaners is ons so genuis om nie alles hoef op sociale media te gaan nie. Ja, alles nie. Sê ek wat verskriklik baie post ook.
0: Nee, maar Lies, wie wat...
1: Nie alles hoef
0: die ding is, baie keer kan jy jou foon optel en wie ever jy probleme het, 'n WhatsApp stuur en het uitsoort, in plaas van jy 'n video sê, kom op my live!
1: Ja!
0: Kom op my live, versoort hierdie uit, like, just shut up!
1: Ek het nog nooit dit genoeg, ek het nog nooit live gegaan nie.
0: Ja, live is lekker, ek
1: het nog nooit dit
0: genoeg. We should do that. Yeah. We do good.
1: Ek moet my... Haare eers voorsel.
0: Ja, maar dit is jou saak, hy. Dit is jou saak, hy. Sit een prentje in. Ja.
1: Ek like altijd so. Is dit pyjamas? Nee, dit is nieuwe stijl.
0: Ja, so. Maar ja, ek denk...
1: ja, misschien moet ons hier nog in het live.
0: En vandaan, ek het nou een baie groot podcasting stream app gekry, waar ons het kan link en uitgooi, baie makkelijk. Ja, ek het nou bykie na afvondsing gaan doen, maar dit nou daar gelaat. 18 minuten net al die tyd van 8 riepie, lekker luisterstasie, dames en heren. Het is verskrikkelijk lekker om saam met julle te kerris, lekker om deel te wees. En 11 jaar vandag, man, ek is nogal, ja, tjaft, ek het hierdie reminder gekry, want ek sou vergeet het. 11 jaar vandag wat ek in julle ore is.
1: Ek wens het een celebratory koek gebring.
0: As ek geweet het, dit is vandag, dan sou ek.
1: Wie, morgen 11 jaar een dag.
0: Ach, wat is een dag tussen pelle? Wat is een dag tussen
1: pelle? Dan is het 1-1-1.
0: Ja, it works. Ja, 11 jaar, man, that's crazy. Yeah. It's crazy. Hulle sê, as jy 10 jaar iets doen, is jy goed in het. Na 11 jaar moet jy ophou.
1: Nee. Ek gaan nie hierdie alleen doen.
0: Ja, 10 jaar, 11 jaar, man, it's crazy. Ek is enig geskok volgen, dit is nogal een grootte vir my. Nee, die manier net aan die tijd vanaf, krap die winkels rond. En dan in die heren. You have family
2: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy at King
3: Cars. It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come Prost with us.

0: Bizar breek jy vanaand, hoop en ek nie myne nie, daar is Demilie Moore, en sy sê, bizar breek jy vanaand, net voor het hele so van een bietjie anti-hero, hier op die lekker luisterstasie. Hoop en ek hy nog lekker saam met ons, amper tyd om te geroots, maar ja, dit is wat het is, elke dag is net die dag nader aan die Rugby World Cup, dames en heren, so ons kyk rarig uit, en dan wil ons ook net opkyk na Man of the Match hierdie naamweek, met die Vodacombe Bulls, meneer Cameron Hanekom, what a game! Ja. Dit is een groot, as ek om sien een hardklop, het ek een kampeerspies.
1: Ja, nogal.
0: Ja,
1: het
0: is groot.
1: Ja, dat het sê. Ek voel sal al gedink, maar jy is raar.
0: Like he's a big boy, man.
1: Hoe mooi die stommers gelijk in hulle swaard draai.
0: Ja, very much.
1: So praat, my heeltemal dier mekaar
0: like a shark light.
1: Ja, nee. Shock to what I don't. Yeah. Maar, ja, dit is my baie vreemd, want toe speel die ander span in wit, en het was baie dier mekaar. Maar het was nog steeds prachtig gelijk. Ja. Maar nou dat jy sê Cameron Hanekom, groot ophef gemaakt oor die wegstoot wat hy gemaakt het in die spel. Hmm. Hy het, wat hy aangehaard het gekom, het probeer tackle dat hy so met die hand weggestoot, soos reg in sy, like, don't give him a face.
0: Ja, not today, Satan. Yeah.
1: So, groot ophef word gemaakt oor dit om te sien, gaan iets nou gebeur en gaan iets nie gebeur nie. En Bonkie so bietjie ook in die moeilikheid, as gevolg van, wel, dis hy en twee ander, maar hy was nou maar die posterboy van die artikel wat ek gelees het, waar hulle uitgegaan het en die Sharks was toe gevra om te socialize met klomp mense en toe na die tyd, toe sê hulle, weet jy wat, ons gaan die socializing kanselleer, gaan eerder terug, ons gaan morgenoggend vroeg oefen en hy en twee ander het toe aangebly en nog steeds gesocialise, en nou word hulle so bykie oor die vingers getik oor dit, en moontlik een straf wat inkom.
0: Wat, het hulle self nie gedra nie?
1: Ek weet nie, die artikel is baie iffy.
0: Okay. Dan wacht jy maar vir die rest van die dinge, ja.
1: Alles in my was net soos, maar hy het net allemaal geleerd dan. Ek is seker, hy is
0: ja,
1: fine.
0: Probably, ja,
1: soos, ja, bykie meer, as iemand informatie het oor het, ons moet bykie vir Marius en de Leon vraag, wat gaan
0: ons het nou nog eers die story, hoekom hulle haare gesnijd het?
1: Nou nog nie.
0: So, dit is, dit, ek geloof nie, ons gaan alles kry nie.
1: Ja.
0: I don't know.
1: Hulle is so stil. Waar is Rassie op jou oomblik?
0: Hy celebrate nog.
1: O, okay, nee,
0: hy celebrate nog, ja. Hy celebrate nog. Maar ja, in die naweek natuurlijk ook een hele paar rugby dinge met Nieu-Seeland en Australië was ek baie interessant geweest. Op een punt gedink, wow, en toe is het like, ow, en toe is het voorbij.
1: Ek heb vry, wow, ow.
0: Ja, toe is het net voorbij en toe los ons maar die hele story net aan wat het is. Maar het is nou 29 minuten net na die tyd van 8, amper tyd vir jou nieuws hoofdtrekkies en dan is het amper tyd om te groet, dames en heren, so bly ingeskakel hier by die lekker luisterstasie, is regtig baie lekker om in die prachtige Oktober die 12e hierdie maandag af te skop saam met julle, maar kom ons krap eers rond en ons nieuws hooftrekke voor ons aangaan in die winkels.
2: Luister FM, nieuws hooftrekke.
1: Jou hoofnieuws hierdie uur, geregtelike ondersoek na die dood van die Pepco 3 begin na 41 jaar. Nuisna se voormalige burgemeester keer terug na die hof toe en 'n tweede aanval op Saudi-Arabiese liggawe eis 1 lewe en beseer 11. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Hierdie hele oorlogstorie op hierdie aanval van die liggawe is gaan 'n lelike ding veroorsaak.
1: So, dit gaan definitief. En weet jy, nou raak het vir my too close to home is by naby aan waar my neef hulle is.
0: Yes.
1: So dit was my nie lekker om te hoor nie.
0: Die een groot ding wat vir my bietjie hard is, en terwijl ek met julle gesels, gaan ek gou terug na ons nuus toe om 7, want ons natuurlik vroeger gelees het, want ons hoort as ons om 9 lees, maar net om vir julle te sê, as jy kyk na hulle sê, minstens 12 mense is oorlede en 309 is beseer toe die Houthi militante het aanval, maar hoor en gou hierso, hulle het 'n terminaalgebou getref, waar 4 Saudi-Arabië mense, 2 Bangladeshies, een Amerikaner, een Egiptenaar, een Jordaniër, een Syriër, een Palestijn en een Sudanese persoon oorlede.
1: Sjoe.
0: So nou het jy 7-8 lande wat antwoorde soek, verstaan jy?
1: Maak sin.
0: En in 'n plek waar ons allemaal op ijs loop, verstaan jy? So dit voel net vir my hierdie kan 'n lelike ding veroorsaak as daar nie nou 'n bemiddelaar inspring.
1: Ek stem saam en dit is rarig tyd vir bemiddelaars en nie geskenke aandra vir ander mense nie.
0: Ja, 100%.
1: Dit maak dit baie moeilik.
0: So kom ons kyk maar net, ek weet nie, ek hoop maar net dit word vinnig uitgesort want daar's mense speel met mense se lewens en is rarig hartseer, maar ja, kom ons los dit nou maar daar. Maar ja, dit is

0: Lekker is dikkie wel, Jordan, as jy my soeke. Net voor dit het ons Liesel en Joshua en al die reen gehad, kinders van die licht, natuurlijk laasweke onderuit gehad, met al twee van hulle. Mm-hmm. Het was my so mooi toe, ons vraag op die kinders van die licht en alles, en die eerste ding wat sy sê is, wie wat, hier is die licht in my leven, en blah, blah, blah. Yeah. And I'm like, wow, that was the inspiration, ja. Yeah. En dit is die eerste keer wat ek met Joshua en al die reen praat, mm-hmm. And man, what a cool dude.
1: Ja, Joshua,
0: like, he's a hot guy.
1: Hy is prachtig.
0: Ja,
1: hy is prachtig.
0: En sy haar was nat. Hy is net die stort uitgeklim, alles. It just look good.
1: I like altyd goed.
0: Maar hy is rarig en nice, dude. Rarig en nice. En Lisa het my iets geleer, net voor sy vertooning klaar maak by elkeen een bid vir die skade.
1: Ja.
0: Wow.
1: Elke keer.
0: Wow, it's cool, man.
1: Dis
0: cool.
1: Rarig mooi. Om een vertooning van Joshua naar hierheen te gaan kyk, is rarige belevenis. Dis een toneelspel, soveel as wat het een vertooning is.
0: Want het moet wees.
1: Ja, so dis rarig baie, baie mooi gedoen.
0: 100%, man. Maar ja, dit is tyd vir ons om julle te groet. Ek julle los met hierdie, en ons sê baie geluk vir die onder 19 kampioenskap uit Zuid-Afrika uit, wat... gister, paar daar terug, waar hulle gewen het. So hulle die badminton competitie gedoen en die final deur getrek en gewen. Onder 19 span Zuid-Afrika, well done champs. Is ons jaar, man. Ons het laas jaar gesê is ons jaar met al die
1: goeders. Ja, laas jaar het ons klomp goed gewen ook.
0: Maar hierdie jaar, man, ons vlag is oorals.
1: Ja, en die jonger generatie,
0: ja,
1: hulle is soos...
0: Hulle is honger.
1: Hou vast my hoed, laat ek vir die ou mense iets wees.
0: Ja, sit op jou ChatGPT, let's go. So ja, dit is baie, baie cool, man. Dit is vir my rarig, baie amazing om te sien hoe hulle doen. Maar ja, ons groet julle, man. Ons vang julle morgen selle plek, selle tyd hier weer by Grootback Breakfast. Met die kracht, manne!
1: Trots geborg deur Swift Electricals, wees ingeskakel. Elke maandag tot vrijdag tussen 6 en 9 reg hier op jou lekker luisterstasie.
0: 100%, man.
1: Ons los julle nou in die handen van JK, wat in is, net die naam, die JKB. Die Jean Kilian Branch.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook een hele paar goed wat hy deel, sowel as padkos. En ook in die ochend kan jylle die JKB live ook volg. Dit is ook op WhatsApp, so jylle kan hom vraag van die links ook.
0: Bekie geestes, bekie geestes. Maar ons los jou aan vir goeie muziek. Ons het ander die Fatman, Veldbrand, Willaard en nog meer. So, cheers, bye bye.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die ANC vra geen speciale behandeling oor afgekeerde kandidate nie. Deloa word betrek by 'n BBC ondersoek na Roman Abramovich se belastingontduiking. En 2 Amerikaanse ekonome word bekroon met die Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe. Die ANC se regsverteenwoordiger Daniel Burger het in die konstitusionele hof aangevoer die party het voldoen aan al die wettige en regulatoriese vereistes vir kandidaatbenoemings voor die verkiesingskommissie se sperdatum. Die ANC vra die hof om 181 afgekeerde kandidate toe te laat om in 6 munisipaliteite mee te ding tydens die plaaslike verkiesing. Burger sê die ANC vra bloot dat die hof die saak ingevolge die wet beoordeel.
1: Contrary to what the Commission and the DA say in their affidavits, the ANC seeks no condemnation before the Commission. The ANC asks only to have its compliance judged according to the law. The alarm raised that a finding in favour of the ANC will render next month's elections not free and not fair is no more than a phantom.
0: Die DA loop intussen net voor teen die ANC in sekere metro's voor die verkiesing. 'n Nuwe peiling deur ENCA en Maak Data toon die twee is feitelik gelyk op in Nelson Mandela Bay met die DA op 37,7% en die ANC op 37,4%. Die DA het in Ekurhuleni 'n voorsprong van 31,2% teenoor die ANC se 29,4%. DA-leier Jordan Hill Lewis sê dit stem grootliks ooreen met die party se eie peilings. Nuus uit die buiteland, 'n BBC-ondersoek toon die rekenmeesters Deloa het gehelp om dokumente te vervals om die Russiese miljardêr Roman Abramovich se rykdom te verberg en belasting te ontduik in Brittanje. Luxe seiljagte, herehuise en privaat vliegtuie van 11,1 miljard rand het verdwyn uit die onderneming se rekords nadat finansiële dokumente teruggedateer is. BBC Panorama en die Bureau vir Ondersoekende Journalistiek het saam ondersoek gedoen na buitelandse ondernemings wat in Cyprus bestuur word. Abramovich ontken belastingontduiking of dat hy geweet het van die vervalsings. Deloa Cyprus sê hy voldoen aan die wet. Die Amerikaanse ekonome Robert Hall en Michael Woodford is bekroon met 2026 se Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe vir hulle werk oor ekonomiese bestendiging. Hulle navorsing het gelei tot die ontwikkeling van raamwerke wat regerings en sentrale banke help om ekonomiese hoogte en laagtepunte te bestuur deur rentekoerse, staatsbesteding en ander beleidsmaatreëls. John Hassler van die Nobelkomitee sê dit help beleidsmakers om te reageer op ekonomiese terugslag, inflasie en skielike ekonomiese skokke soos energiekrisisse. En jou geldsake, die rand R16.53 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $83,307. Die prys van goud $4,171.36 per fyn ons en Brent ruolie $108.61 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
3: In die donker voel ek veilig.

pragtige sang, Hoe Teen the Blowfish, Let It Cry. Dis 'n maandag, mooi musiek, soos ons altyd doen. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive, Big Nick saam met jou. Iets luister, FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie, Etienne Canis, met die middag saam as sy, wat so saam met jou gekuier het. En hy is morgen weer terug, selle tyd, selle plek. Weer om die draai, sportnieuws kom jou kant toe, en dan ook in die bokant van hier, kyk ons na die topiek, aan gesels ek en jy, so kleine bietjie, en dan natuurlijk jou kiekie kyk in jou hartstaf, wat ook jou kant toe kom. Ons hou aan met die musiek, dit is Glasgas, met Verloor Myself.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 13 Oktober. Aliwal Noord 1626, 10% reën, Bishu 1521, 30% Kraddock 1527, Dispatch 1520, West London 1527, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1725, Gramstad 1522, Jeffreys Bay 1620, Mtata 1624, 60% reën, Port Alfred 1620, 10%, Port Elizabeth 1519, 10%, Ports and Johns 1924, 30% reën, Queenstown 1527 en uit die nag 1521. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 13 Oktober.

0: sy volsangerian en al voor daarin en Margot Rothman. Toe vind ek jou. Sportnuus wag vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By Eastgate Gardena en Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Scampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste.
2: 581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n

0: Sport en ons begin dinge met cricket. Australië self in 'n sterk posisie op die derde dag van die eerste toets teen Suid-Afrika in Durban. 284 uitgeknikker in antwoord op die besoekers se eerste beurt van 390. David Bellingham was die beste kolwer met 49 lopies. Steve Smith het die toetsrekord vir die meeste vangskote deur 'n veldwerker verbeter deur met 4 vangskote te slaag en sy totaal op 223 te staan te bring. Australië hervat vandag hulle tweede beurt op 33 sonder verlies met 'n voorsprong van 139 lopies. In jou motorsport, Max Verstappen van Red Bull het die Singapoerse Formule 1 Grand Prix die eerste keer in sy loopbaan gewen. Die Nederlander het 'n vroeë uitdaging van Charles Leclerc van Ferrari afgeweer vir sy 73ste loopbaanoorwinning in sy 250ste wedren. Leclerc was tweede en Kimi Antonelli van Mercedes derde, gevolg deur die McLaren-renjaars Lando Norris en Oscar Piastri. Antonelli het sy voorsprong oor sy spanmaat George Russell in die bestuurderskampioenskap tot 102 punte vergroot. Russell was 9de nadat hy in die 19de plek weggespring het. In sokkernuus, Manchester City het Liverpool, wat met net 10 man gespeel het, met 3-0 op Anfield geklop om sodoende hulle voorsprong van 3 punte bo aan die Premier Liga punteleer te behou. Dit was City se eerste wedstryd sedert 'n onafhanklike kommissie die klub skuldig bevind het op alle aanklagte wat verband hou met ernstige oortredings van die Premier Liga se finansiële reëls. Die klub het in die uitspraak geappeleer en ontken enige wangedrag. Toe hulle deur Erling Haaland, Ryan Cherki en plaasvervanger Jeremy Doku het aan die span 'n klinkende oorwinning besorg. City se afrigter Enza Maresca het sy spelers gevra om hulle nie aan die kwessie te steur nie.
1: We need to learn how to deal with the outside noise because of the situation and the noise will be always there. So we need to learn how to deal with that, but at the same time, we need to try to make our noise, that is win games. The end of the game, I think our fans, they were sinking, so the noise was from us and not from the environment.
0: In rugby nuus, die Springbokhanker Bongi Mbonambi se loopbaan by die Haie kan dalk kort geknip word terwyl hy wag op 'n uitspraak oor beweerde wangedrag. Die 35-jarige se maandelange tugverhoor spruit uit 'n beweerde oortreding van spanreëls tydens 'n spanbougeleentheid voor die seisoen. Volgens rapport het Mbonambi, Edwin Swart en Trevor Nyakani na bewering protokolle vir sosiale verkeer oortree wat hierdie afrigter JP Petersen neergelê is. Die Haie het Mbonambi vanjaar nog nie vir 'n wedstryd gekies nie weens die voortgesette tugproses. Kriket Suid-Afrika se voormalige hoofafrigter Eric Simons gaan volgens berigte aangestel word as bal-afrigter in die Engelse toetsafrigter Stephen Fleming se ondersteuningsspan. Fleming is besig om sy span bymekaar te kry vir 'n reeks teen die Proteas in Desember. Simons was tussen 2002 en 2004 in beheer van Suid-Afrika en was ook 'n ruk lank Indiese bal-afrigter. Hy het ook saam met Fleming by die Joburg Super Kings in SA20 gewerk. Simons was 'n raadgewer vir die Proteas se witbalspanne toe Rob Walter in beheer was. Tennisnuus: Zheng Qinwen het weens sy uitputting en 'n skouerbesering onttrek aan die Wuhan Ope na geskiedkundige Chinese Ope titeloorwinning. Sy het rus Mira Andreeva in die eindstryd geklop en sodoende die eerste Chinese speler geword wat die titel in Beijing verower. Die voormalige wêreldnommer 4 het verlede jaar 'n elleboogoperasie ondergaan wat haar byna 8 maande op die kantlyn gehou het. Zheng sê sy het sedert haar terugkeer 'n veel eisende reeks wedstryde gespeel wat haar heeltemal uitgeput het. En ons hou by tennis, die 24-maandige Grand Slam kampioen Novak Djokovic is terug onder die wêreldtop 10 nadat hy die Chinese Ope gewen het. Die Serviër het verlede maand uitgeval, maar keer terug nadat hy die wêreldnommer 2 Alexander Zverev van Duitsland geklop het onderweg na die titel in Beijing. Die Australier Alex de Minaur, wat in die eindstryd verloor het, is nou 9de. Die Italianer Jannik Sinner bly nommer 1 en Spanjaard Carlos Alcaraz is 3de, gevolg deur die Amerikaner Ben Shelton, die Kanadees Felix Auger-Aliassime, die Rus Daniel Medvedev en Flavio Cavoli van Italië. In rugby nuus, die Bulle en die Stormers het opgeskuif op die VRK punteleer na die naweekse oorwinnings. Die Bulle het van 7de na 3de verbeter nadat hulle die Lions 57-15 verneder het in die Heekskei Derby op Loftus. Die Stormers het van 8de na 4de verbeter na 'n oorwinning van 39-22 oor die Haie in Kaapstad. Die Haie is nou 5de en die Leeu's 7de.

al 4 Suid-Afrikaanse spanne het 2 van hulle eerste 3 wedstrijde gewen. Die Skotse span Edinburgh is eerste en Glasgow Warriors van Wallis tweede. En ons sluit af op rugby. Die Haie stel ook belang in die dienste van die Springbokhakker Malcolm Marks. Hy is vroeër verbind aan 'n moontlike skuif na die Bulle in Pretoria, maar die Durbanse span moes ander moontlikhede vir die nommer 2 trui oorweeg weens onsekerheid rondom die haker Bongi Mbonambi wat tans in 'n dissiplinêre geskil met die Unie gewikkeld is. Die 32-jarige Marks is die huidige wêreldspeler van die jaar en het al 93 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy is tans onder kontrak by die Japaniese span Kubota Spears. En as ek kyk hier wat aangaan in jou wêreld van sport, jy op Luister FM Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Adi, vertrou my, mooi musiek op 'n maandag en praat van mooi musiek. Journey, so faithfully, oh, wat 'n mooi tune. Ons is nou terug met die topic.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels so 'n bietjie. Ek vandag se topic, ek het nog ons gedink daaraan. Kyk, as dit kom by vriende, vriende maak. Toe ons kinders was, is dit baie maklik om vriende te maak. Eindelik as jy in die kleinskool was, crash of wat ook al, voorbereidingsskool of laerskool, het jy maar net jouself voorgestel en that's that. Wil jy vriende wees? Okay, en dan is jy vriende. Dit was so maklik geweest. As jy vandag, as jy as 'n groot mens na iemand toe gaan by 'n kuierplek en jy sê, "Hi, ek is Frik. Hallo, ek is Stefan. Wil jy vriende wees?" Ja, okay. Dit is nie meer so nie. Glad nie meer nie. En daar is baie redes daarvoor hoekom mense so maklik kan vriende maak as 'n volwassene nie. Maar ek wil by jou hoor, wat dink jy is die beste manier om vriende te maak as 'n volwassene? As jy nou 'n groot mens is, jy's nie meer 'n kinders nie. Is nie meer so maklik om net vriende te maak soos jy kind was nie. Wat sou jy sê is die beste manier om vriende te maak? Het jy so 'n triek of ietsie wat jy doen? Of miskien weet jy hoe jy vriende geraak met iemand terwyl jy nou 'n volwassene is? Praat saam, 082-333-367. Het hom vroeg vanoggend op Facebook gesit, daar's comments daar. Maar stuur vir my WhatsApp boodskap. Dit was baie maklik gemaak. Jy weet, jy het in die sandpit gesit. Julle altyd het sand geëet en gedink het proe lekker, nou is julle vriende. Maar as jy groot mens is, nee wat, is jy meer so maklik, jy kan nie net vir enig iemand vra, wil jy my vriend wees nie? Vertel my 'n bietjie, wat dink jy is die beste manier as 'n volwassene om vriende te maak? 082-333-367, ons hou aan met die mooi musiek.

0: Timmy Limoer, gooi jou arms om my, piknik saam met jou, jou lekker luisterstasie. Ons gesels vandag se topic dinge en ek vra vir jou, ons weet mos, as toe jy kinders was, was het baie makkelijk, dink net 'n bietjie terug, baie makkelijk om maatjies te maak, of vriende te maak. Ek kan net kyk na my kleintjie, as hy is 5 jaar oud en klomp vriende, makkelijk. Groet, hallo, gaan het, yes, wie saam speel, oké, okay. Vriende. Dis hoe makkelijk het was. Dit is baie makkelijk as jy kind is om vriende te maak, maar, kyk, dinge verander as jy nou maar groot is en ouer is, 'n volwassene. Wat denk jy is die beste manier om vriende te maak as 'n volwassene? Miskien het jy ervaring, miskien het jy story van hoe jy jou beste vriend ontmoet het, nou terwyl jy 'n volwassene is. Brandsam 08233367, Doopie sê daar op Facebook, hy sê, middag nie, nee wat, ek maak vinnig vriende, allemaal like vir Doopie. Hy sê, hy gooi klip in die bos en hy maak vriende. Linda sê, nooi hulle vir braai vleis, dan kom hulle gauw. Ja, net klink of het nie 'n bringen braai sê, daar is, kom nie, daar is vleis. Kyk, die meeste mense sal ja sê vir iets soos dit. En dan maak jy seker vriende, jy weet nooit. Gail sê, be true to one another, you'll always have a true friend that always has your back through thick and thin. Daar het jy dit. Kom ons kyk op die WhatsApp line, is wat een of twee boodskapies te kan lees voordat ons na jou nies toe gaan. Hallo Lee, ou nie, is goed om van jou te hoor. Middag nie, Karen sê nie wat. Ek kyk hier, hier is die kat goed uit die boom, kyk hier moet nie. En dit kom by my punt van 'n volwassene, hoekom het moeiliker is om vriende te maak as jy volwassene is, is as iemand na jou toe kom en sê, hi, ek is so en so, wil jy my vriend wees? Jy wonder dadelik, vra jy hoekom? Ek dink ons kan nie vertrou nie. Dit is makliker om mekaar te verneek. Ek dink volwassenes is slimmer of skelmer as wat kleinkinders is. Hulle sê ons uit die mond van 'n suigeling. 'n Kind kan nie sommer lieg nie. Maar 'n volwassene, jong, kyk, ons as volwassenes kan lieg en bedrieg. So dit is moeiliker, ek dink jy vertrou ook moeiliker. As iemand vir jou sê, hey, ek wil jou vriend wees, nee, hoekom, wat soek jy? Ek het die brood hier, ek het die geld hier. Dis die topic vandag, ek vra vir jou. Dit was baie maklik om vriende te maak toe ons kinders was, sand gevreet het in die sandpit. Maar as groot mense is dit daar 'n story. Wat dink jy is die beste manier om vriende te maak as 'n volwassene? Kyk, is nie 'n maklike ding nie. Luister en nuus. Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die ANC vra die konstitusionele hof om sy afgekeerde kandidate op die stembriewe in te snyd en 'n brandvernietige geskiedkundige mark in Parys. Die ANC het die konstitusionele hof meegedeel die verkiesingskommissie moet sy kandidate in 6 munisipaliteite insluit indien die wet dit vereis. Regsverteenwoordiger Daniel Burger sê die party se kandidaatslyste behoort nie weens 'n administratiewe oorsig uitgesluit te word nie. Hy sê dit sal sowat R720.000 kos om die stembriewe te verander. Burger meen die uitsluiting van die kandidate kan kiesers se reg benadeel om vir die party van hulle keuse te stem.
1: The respondents argue prospects of success and time. We submit that the ANC's prospects are good and time is manageable

0: The Commission accepts that taking the six municipalities out of the print run is, and I quote, notionally possible. We submit that the Commission must do what is necessary, whatever the cost and inconvenience.
1: Die Siyafane Sonke Action Veldtog waarsku aanvalle op die Suid-Afrikaanse regsbank bedreig die land se grondwetlike demokrasie. Woordvoerder Julie Eccles sê kritiek op hofuitsprake is geregverdig wanneer dit wettig, beredeneerd en op bewyse gegrond is, maar dreigemente, intimidasie en aanhitsing teen regters ondermyn die onafhanklikheid van die regbank en die regsorde. Sy is ook bekommerd oor xenofobiese verstellings en verkeerde inligting wat versprei word deur groepe wat teen migrante gekant is.
2: We call on authorities to act urgently and on communities to reject xenophobia. Also urge the state to enforce protection for asylum seekers, investigate vigilante violence and police cooperation and strengthen the public protection in hotspots.
1: Nies in die buitenland. 'N brand het Parys se oudste onderdakvoedselmark vernietig. Die geskiedkundige mark in die Marais-distrik van die Franse hoofstad dateer uit die vroeë 1600s en bestaan al langer as 400 jaar. Die mark is vroegoggend deur vlamme verswelg. Brandbestryders kon dit onder beheer bring, maar die struktuur is grootliks vernietig en 'n deel het ingetuimel. Geen sterftes is aangemeld nie, maar 'n brandbestryder moes mediese behandeling ontvang. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Die mark wat in 1615 gestig is, is sedert 1982 'n geskiedkundige monument. Die Amerikaanse ekonome Robert Hall en Michael Woodford is bekroon met 2026 se Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe vir hulle werk oor ekonomiese bestendiging. Hulle navorsing het gelei tot die ontwikkeling van raamwerke wat regerings en sentrale banke help om ekonomiese hoogte en laagtepunte te bestuur deur rentekoerse, staatsbesteding en ander beleidsmaatreëls. Johan Hassler van die Nobelkomitee sê dit help beleidsmakers om te reageer op ekonomiese terugslae, inflasie en skielike ekonomiese skokke soos energiekrisisse.
3: We know all too well that the economy is not always taking us on a smooth ride. Sometimes the economy dives into recession with increased unemployment and fallen incomes. Inflation can also suddenly increase and pose a threat to economic stability.
1: En jou geldsaak, die rand R16.53 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $83,231. Die prys van goud $4,170.94 per fyn ons en Brent olie $108.43 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ray Dillon, ek wens op Luister FM en die Backstreet Boys van de laas Incomplete. Ons gesels vriende, hoe om vriende te maak as ons volwassenes is. Want het is so bitter makkelijk om vriende te maak as jy kinders is. Ja, jy speel op die speelgrond, speel albasters, wat ook al. Dink net terug, jou kindervriende, was baie makkelijk geweest, was nie complicated nie. Allemaal het mekaar vertrouw. Dit was maar hoe dit was, is maar as jy kind is, jy weet net, ek wil jou vriend wees, okay cool, ons is vriende. Dit is maar hoe ons allemaal vriende maak as kinders is, maar as jy ouder word, as jy volwassene is, is jy hele ander game. Ek vraag vir jou, wat denk jy is die beste manier om vriende te maak as een volwassene? Misschien is daar een trick of ietsie. Ek is blij liggen in die muziek, Norman sê, shoo, jy begin sommer met baie mooie liekies, dankie vir die oos muziek wat jy speel, en die tyd wat jy afstaan, ah, my plezier. Het is goed om jou saam met my te hee. Leona sê, ek maak nie sommer vriende nie. Ek het een vriendin wat ek amper 40 jaar by die kerk ontmoet het. Ons is nog vriendinne. Dan het ek 10 jaar terug een ander vriendin dier my manse vriend ontmoet. Seker goed as jy iemand by een kerk ontmoet. Werksvriende werk nie altyd uit nie, my opinie. Ja, het is een ding nie. Want daar is een ander soort dynamika. Politics en allerlei dinge by die werk. So is maar moeilik as dit kom by mense wat jy by die werk ontmoet. Middag Niek, Reino sê ja, die radio en deel van verskeie belangstellings soos reis, die karoo, stokperkies, so skaalmodelle dinge, dioramas bou ensovoorts. Ek het baie goeie vriende gemaakt, so ek denk as mens baie belangstellingsdeel, kan een ou baie gauw een vriend of twee maak. Dis die ding, maar weet jy wat die ding is, ek denk met vandagse tyd, is nie allemaal die tyd nie, vooral stokperkies en belangstellings, so dit maak het moeiliker, ons werk ons lang hier, of ons werk ons dood, min tyd vir stokperkies, of miskien min geld vir stokperkies. Stokperkies is nie meer goedkoop nie. Jean sê, gaan kerk toe. Kijk, ja, ek het vriende gemaakt by die kerk, beslis dier die jare. So, daar is definitief as een volwassene om by die kerk vriende te maak. Dit is nou die ding. Kom ons hoor, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Weet jy, ek sal sê, as jy by een groep mense is, vooral tussen die vrouwens, as jy nou tussen die vrouwens sit en so ons meisjes en so aan, en dan, jy moet nie wacht dat ander mense die eerste stap neem nie, jy moet eerste gaan met hulle communikeer en die type van ding en uitreik na hulle toe, en jy moet valvaardig ook wees.
0: Dankie Marina, sê Marina sê ja, vat die vrymoedigheid, neem vrymoedigheid en wees die een wat die eerste stap bevat, steek die hand van jou eerste uit. Praat saam, as jy nog vir my wil saamgesels, ons nog so 'n paar boodskappe wat hier lê. Ek vraag vir jou, wat dink jy is die beste manier om vriende te maak as 'n volwassene? Want kyk, toe ons kinders was dit bitter maklik geweest. Maar nou, nie, gaat nie meer maklik nie. Ek vraag vir jou, wat sou jy sê, of in jou ervaring, hoe het jy goeie vriende gemaakt, die jy nou volwassene, of as 'n volwassene? Onthou, volg vir Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live, jou weer om die draai.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowround Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 13 Oktober, Aliwal Noord 1626, 10% reën, Bishu 1521, 30% Kraddock 1527, Dispatch 1520, Oos-London 1922, 30% reën, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1725, Gramstad 1522, Jeffreys Bay 1620, Mtata 1624, 60% reën, Port Alfred 1620, 10% Port Elizabeth 1519, 10% reën, Port St. John's 1924, 30% Queenstown 1527 en uit die nag 1521. Dit is jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 13 Oktober.

Ruan Josh, mooi muziek op een maandag. Jack de Priester in Charlie's Berg. Met een mooi liedje daarvoor. En dit is Robin Morris met Walking Alone. Dit is die Big Nick Drive en ons keer lekker samen. En ons kijk naar vandaag zijn topic. Wat jy gesê het, ek vraag vir jou. Hoe maak een mens, wat zou jy sê, is die beste manier om vrienden te maak as volwassenes? Dit is baie moeiliker as toe ons kinders was. Maar dis wat ons ongesels. Martine sê, hi Big Nick, wees net jouself, mens is nie stupid nie, hulle kyk gauw deur jou. Ek is, wat jy sien is wat jy gaan kry, geen stories. Martine sê nie wat, hy speel die games nie, hy is net wie hy is. Sandy sê vir my, dit is baie risky om 'n nuwe vriende te maak vandag, die mensdom is helemaal die mekaar vandag se dag. Ek weet, daar is ook goeie mense, maar hou maar verby met die ene. Jesus is my e-cooler, is my vriende. Ons het baie nice bier gehad dat ons vriende was, hulle is weg Weskaap toe. En sy sê, te veel gesien en beleef in my lewe, vertrou nie die mense nie. Maar ek weet, sport is 'n goeie manier om vriende te maak toe ek jonger was. En sy sê, volwassenes het agendas, dis altyd bad news, en collega's is 'n no-go. Dis wat maar my reel sê, sy geen collega's by my huis, groot probleme daai. Ja, baie mense sê altyd, hou besigheid en hou dinge, jou persoonlike dinge uit mekaar uit, nee. Yo, I have a bunch of biker friends because I am

0: So ek ry met Jan tuis bly se karretjie, my huis is my veilige hawe. Ek het deur die radio 'n goeie geselsvriend gemaak na week en uitreik. Dis vir my baie kosbaar. Dankie baie Alta. Vir die mooie boodskap en dis kosbaar en die foto's ook daar saam van jou vriendinne wat daar vir jou kuier. Dankie vir almal wat so saam gesels. As jy nog boodskap het, stuur hulle vir my deur 082333667. Toe jou kiekie kyk is 4:15, maar as jy nog antwoorde het of geselsies het vir jou topic, praat saam daar op die WhatsApp lyn is 082333667. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Met WeBuyCars is dit regtig selling made simple. Begin deur 'n aanbod aanlyn op die WeBuyCars toep by jou naaste buying pod of by enige WeBuyCars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hæ? Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: You can build your castle any way that you like.
1: Ronesh, darling, prachtige muziek. Jan Blom, Levi Jeans en Shania Twain. Forever and for always. Jou kiekie kijkers om die draai, sy oor van jou geoefen, reg het jy die workout gedoen. Een makkelijke ene vandag, so jy hoef jou so erg te bekommer nie. Maar sal maar kyk, wie kan die vijf vinnigstes wees vir vandag? Sy kiekie kijk, ons doen om, net na die.
2: It's that time of year again.
3: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
4: Die Barton Dardel. Luister FM.
1: Hey, kom ons doen een kiekie kyk. As jy nie weet hoe dit werk, ek sit vir jou een foto daar op die WhatsApp site, as hy is die mekaar gekrap, en dan moet jy vir my sê, wat sien jy daar? So jy moet hom recht kry, en ons kyk, wie is die vinnigste vijf? Wie is die vijf vinnigstes, wat vir my die rechte antwoord kan stuur, na die WhatsApp lijn toe? En vandag is dit baie makkelijk, so hy gaan oor spoed. Ek klik op die knoppie, kom ons kyk, wat gee jy vir my? Wat is daar een kiekie kyk?

0: guys. Ballyhoo, Man on the Moon. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Ag, topic. Kiki kyk, ons is verby die topic. Kom ons kyk hoeveel het hom reg en wie is die 5 vinnigstes gewees vir vandag se Kiki kyk. As hy daar sê op die WhatsApp status, kom ons kyk. 'N klomp van julle gaan ek net 'n halwe punt voorgee, maar gaan hom nie merk as reg nie. En dan sou net 3, want jy glo 3 wat hom 100% reg het. Rochelle, halwe punt. Kenny, halwe punt. Nicoline, ook halwe punt. Ellen, ek gee ook net vir jou halwe punt. Liesel, yes, jy het hom reg. Jared, nee. Wat sê hierdie ene vir my? Andrei, nee. Ek gee vir jou kwart punt. Gee daar Donovan, halwe punt. Jeanette, halwe punt. Adele, 100% reg. Reino, sê Dragon Ball Z. Vicky, halve punt vir jou. Nolien, jy het hom reg, ja. Mooi François, halve punt ook. Vincent, yes, jy het hom reg. Tristan, Asai, Jerry, yes. Lulu, Asai. Kom ons kyk. Ria, Cecilies, Anisha, halve punt. En Rian, halve punt. Vandag se antwoord is, daai was Tazos gewees. Onthou jy Tazos? Ja, jy het 'n klomp verskillendes gekry, maar het was, as jy nou Pokémon Tazos of Tazos gesê het, sê ek reg het, maar die antwoord wat ek gesoek het is Tazos. Net 3 van julle wat in die vinnigste 5 is. So nie is 5 nie. Ag, ek het hom te moeilik gemaak. Maar ek tog hy's maklik. Derde vinnigste Vincent, tweede vinnigste Adele en die heel vinnigste vinger vir vandag se Kiki kyk is Nolien. As hy Nolien, jy skop die week af met 'n wen. Ons vat hom môre toe en ons kyk wie se top 5. Dan kom ons gaan kyk in die nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Hey, luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die polisie bevestig Shadrack Sibiya se onmiddellike ontslag. Die Good Party vra vir strenger optrede om vroue en kinders teen geslagsgeweld te beskerm. En Rise Mzansi se leier veroordeel die intimidasie van die regbank as gevolg van die asielbeslissing. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is met onmiddellike ingang uit die polisie ontslaan. Hy is voor die tugkomitee gedaag oor ernstige beweringe van korrupsie, magsmisbruik en bande met die misdaadwêreld. Hy staan ook tereg op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die seksuele gereedmaking van 'n minderjarige. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê Sibiya se vertrek word as oneerbare ontslag beskou omdat hy bedank het terwyl die tugsaak nog aan die gang was.
2: His disciplinary proceedings were held this morning and at that particular point his lawyers tendered his resignation with immediate effect. So the disciplinary processes came to an end because he's no longer our member as a result of his resignation.
0: Die Good Party sê die staat moet voorkoming, aanspreeklikheid en veilige infrastruktuur voorop stel om vroue en kinders teen geslagsgeweld te beskerm. Sekretaris-generaal Brett Herring sê mans moet 'n leidende rol speel in die stryd teen geslagsgeweld deur geweld en mishandeling teen te staan en mekaar tot verantwoording te roep. Hy sê gemeenskappe het ook 'n verantwoordelikheid om nie stil te bly oor mishandeling nie, voorvalle aan te meld en slagoffers by te staan.
3: We've seen in Ekurhuleni after the 10th body was found, what did the state do? They started cutting the lawn, installing street lights or fixing broken street lights. That is a task that should happen before people are dying and dumped in the veld.
0: Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, waarskei teen die normalisering van 'n gewelddadige intimidasie van die regbank en sê sulke optrede kan nie demokrasie en die oppergesag van die reg bedreig. Durban en Johannesburg is in die greep van betogings wat gewelddadig geword het na die konstitusionele hof se uitspraak oor asielaansoeke. Die hof het sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwettig verklaar. Zibi sê die intimidasie van regters en die verspreiding van waninligting wat geweld kan aanhits, is onaanvaarbaar.
4: There has been a lot of deliberate misinformation about the constitutional court judgment. Hence, some people find it necessary to go and try to intimidate the Constitutional Court. There are people who are deliberately spreading misinformation and lies about the Constitutional Court to say that it said everyone who is applying for asylum should be granted asylum. They did nothing of this.
0: Die regering van Pakistan het die hoofminister van 'n provinsie onder beheer van die voormalige eerste minister Imran Khan in hegtenis geneem nadat 'n noodreël ingestel is. Khan is tans in die tronk. Reuters berig die minister van binnelandse sake, Talal Chaudhry, het gister bevestig, Sohail Afridi en ander kabinetslede is in voorkomende aanhouding. President Asif Ali Zardari het die noodtoestand afgekondig na aanleiding van veiligheidsoorwegings en mislukte pogings om militante geweld aan te spreek. Khan se party verwerp die stap en sê dis 'n aanval op demokrasie. Die optrede kom te midde van 'n beplande protesoptogte om Khan se vrylating te eis. In jou geldsaake, die rand R16.55 teen die dollar, R18.50 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $82,666. Die prys van goud $4,164.87 per fynons en Brent ru olie $109.26 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
1: op Luister FM.

0: Garden Zoid for the Yo, and Scorpio Last Eat of Celine Dion, so many brothers gave you Bee Gees. Immortality.
1: Ken jy jou hart stof? Laat ons hoor.
0: Stel vir jou hart stof, ek gee vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy gebruik hom vir my in 'n sin en jy stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hart stof is kaptafel. Kaptafel, K-A-P-T-A-F-E-L. Kaptafel. K-A-P-T-A-F-E-L. Dis die woord vir hart stof, gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my nou sinnetjie na die WhatsApp lyn toe op 0823333667. Moenie vir my net die betekenis stuur nie. Ek gaan hom nie aanvaar nie. Ek soek 'n sinnetjie met die woord in kaptafel, K-A-P-T-A-F-E-L. Dis vandag se woord vir hart stof. Kom ons kyk, hoe kan jy vir my gebruik in 'n sin? In 'n sin. Merk solank jou kalender, want op Vrydag 16 Oktober 2026 is dit tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smaaklike plaasontbyt vanaf 7:00 die oggend. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speletjies, hoop pret vir julle gesin en natuurlik nog baie baie meer. Bring julle gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend vol lekker te lag en hitsmerker handhaaf manier.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 13 Oktober, Aribal Noord 1626, 10% reën, Bishu 1521, 30%, Kraddock 1527, Dispatch 1520, Oos-London 1922, 30% reën, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1725, Gramstad 1522, Jeffreys Bay 1620, Mtata 1624, 60% reën, Port Alfred 1620, 10%, Port Elizabeth 1519, 10%, Port St. John's 1924, 30% reën, Queenstown 1527 en Uitenaag 1521. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 13 Oktober.

die trou. Sy gaan dieselfde met jou doen as sy klaas met jou. Sy gaan jou kaal uittrek net na die kerk.

0: It's Arnoux Carstens, Leicester FM. It's a maandag. Robin Hold met All of Women. And I know Velvet's where you. Kom ons kyk, ek wil jou hoor. Oor vandag se hartstof.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk, wat het julle vir my gegee vandag? Die woord is kaptafel. Wat sê jy vir my?
2: Dit is sommer vroeg met
3: ons. Biknik oom Herman hier, jong. Republiek van Dispatch. Jy ben die mysterious job. Ek is besig met hom. Daai woord van jou, kaptafel. Man in my jong na. Het ek een bykie huiswerk, houtwerk gedoen. Maar ek kon nie op elke tafel, kon ek nie my houtwerk doen nie, man. Toe is daar so'n ou tafeltje waar daar rond staan, he. En hy word toe my kaptafel. Al my kapwerk is toe op hom gedoen. Ja, toe vind ek my kaptafel. Ek hoor jou, ek luister. Dankie
0: oom Herman. Antoinette sê, as ek die hoender sy kop wil afkap, dan sit ek die hoender op die kaptafel en kap sy kop af. Anisha sê, Big Nick, ek weet van baie dames wat lang tyd spandeer voor die kaptafel, die tooi van die gesigie en die rome aan sit.
4: Ek hou daarvan om my grimering soggens by die kaptafel aan te sit.
0: Dankie Marina. Altabeke sê, Nick, my kaptafel is vir my veeldoelig. Ek blaas my haar in die spieel daarvan, doen my grimering daar, my juwele is daar by die spieel, en in die kassies bere ek my Bybel, as ook my boeke en tydskrifte wat nie elke dag gebruik word nie. En sy het my 'n kiekie gestuur van haar kaptafel. En natuurlik, wat sê die handwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons oor wat 'n kaptafel? Want kyk net, toe ek hom sien, voordat ek gekyk het wat die betekenis, toe het ek ook gedink, is dit ietsie met houtwerk, miskien 'n slagterry, nee, glattie. Dis 'n tafel met spieels, laaie en so voorts. Mens gebruik dit om die hare te kap en om aan te trek. Dit is wat hy het in 'n spieel toilet tafel sê dit ook vir my. Dat mens so dink aan daai spieels wat mens het met die drie spieels. Ek weet dan elke huis het hom gehad daai tyd back in the day soos hulle sê. Drie spieels en dan kan jy twee aan die kante so manoeuvre dat jy jouself van alle kante af kan sien. Sodat jy jou hare mos mooi kan kap. Dis 'n kaptafel, dankie vir almal wat saam gespeel het. Dis vandag se woord vir hartstof gewees. Môre gaan ons nog ene doen. Kom ons gaan gou gewinke raak toe en dan maak ons lekker musiek tot die tyd is vir my om trend tot ziens te sê. As jy op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele met WeBuyCars se online veilings, is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie. So daar's altyd iets nuuts om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn waar jy ook al is. Van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend, daar's heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bi. Ek parkeer

0: Stefania. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is
2: Cars on the drive van jou.
0: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Die luister na Luister FM, dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die verkiesingskommissie sê die ANC het nie die sperdatum vir kandidatenlyste gehaal nie. Die ANC jeugliga veroordeel aanvalle op swart ekonomiese bemagtiging. En die nuwe Tom Cruise rolprent verloor dalk 4 miljard rand. Die verkiesingskommissie sê die ANC het moontlik die sperdatum vir die indiening van kandidate misgeloop deur nie die finale stap op sy aanlyn stelsel te voltooi nie. Die ANC betwis die diskwalifisering van 181 kandidate in 6 munisipaliteite. Advokaat Terry Mattel van die OVK het aan die konstitusionele hof gesê alle partye moet dieselfde reëls volg om regverdigheid en sekerheid te verseker. Hy sê deur uitsonderings toe te laat kan die kommissie gedwing word om individuele besluite oor partye te neem.
3: A party might have neglected its duties to the last moment and it missed the deadline. It is not for the commission to be placed in a position where it needs to make ad hoc decisions. Equality of everyone knowing what using the system means and what the consequences of not using the system is.
2: Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks is vol vertroue die federasie se 15de nasionale kongres sal suksesvol by Emperor's Palace in Kempton Park Gauteng verloop. Kusatu het in September verdaag na meningsverskille oor 'n leierskapsverandering. Tydens die 3-daagse kongres sal daar ook besin word oor komende veldtogte en die versterking van die leierskap. Hy sê die federasie is vol vertroue die bijeenkoms sal sy verbintenis tot werkers en werkersklasgemeenskappe versterk.
4: It's an unpleasant moment. We'll listen to each other and resolve our issues. We have to remember why we're here. Represent the needs of workers. The critical thing is to look at the challenges going forward. What is our program of action? Really to defend workers' rights.
2: Die ANC jeugliga veroordeel vermeende toenemende pogings om swart mense se ekonomiese vooruitgang te stuit. Hy sê onlangse hofuitsprake en pogings om swart ekonomiese bemagtiging in staatskontrakte af te skaal, bemoeilik pogings om die ekonomiese ongelykhede van die verlede reg te stel. Die liga verwys na die tersyde stelling van regdienskode deur die Hooggeregshof in Pretoria en die konstitusionele hof se beslissing oor die wet op openbare verkryging. Hy sê die verwikkelings bevoordeel steeds die ekonomiese stelsel wat die swart meerderheid benadeel en welvaart word steeds deur wit mense beheer. Tom Cruise se jongste rolprent Digger kan dalk nagenoeg 4 miljard rand by die loket verloor na teleurstellende kaartjieverkope. Die rolprent het wêreldwyd slegs $35 miljoen in sy eerste 2 naweke verdien, terwyl kaartjieverkope in Noord-Amerika die tweede naweek met 60% teruggesak het. Dit het na raming R4,6 miljard gekos om te vervaardig en te bemark. Ontleders meen dit sal sowat R825 miljoen in teaters verdien, heel wat minder as wat nodig is om gelyk te breek. Cruise speel die rol van 'n welgestelde oliemagnaat met planne wat rampspoedig kan wees. In jou geldsaake die rand R16,55 teen die dollar, R18,49 teen die euro en R21,88 teen die pond. Bitcoin is $82,851. Die prys van goud $4,164.26 per fyn ons en Brent olie $109.64 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
5: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Ja, nee, maandag aand is so lekker soos 'n cracker. Baie welkom by Vinkel Onkel Jander en vanaand is dit maandag lekkerte en ons is sien uit daarna om saam met jou lekker te kuier. Big Nick, ou maat, baie baie dankie vir die Big Nick Drive. Altyd heerlik om na hom te luister. En natuurlik ook die mooi liedjie wat altyd net na die nuus vir ons gespeel word. Ons weet dit kom altyd uit sy hart uit. André.
1: Ja, nee. Ja, sy, baie dankie. Nou ja, goeie naam van my kant af, André. Dit gaan heerlik wees om saam jou te kuier. Jy, en soos jy nou sê, o Big Nick, jy so uit die hart uit gooi die muziek te lekker. Nou ja, ek is bly om te weet, dit is maandag, want dit is kuiertyd, saam met jou, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En nou, hy is lekker, want jy maak vir hom lekker. So Kobus, oudergewoonde op 'n maandag.
0: Ja, kyk, hy was mos warm vanoggend en hy begin nou weer koel raak.
1: Ah, sy.
0: Maar kyk, dit is maar soos die weer mos maar gewoonlik is, hy begin warm en dan is hy koud, maar nou as hy koud raak, dan is ons nou daar op 'n maandag aan.
1: Dis hy, ons maak vir hom warm, maar hierdie, nee, kan maak ons die voete los ook.
0: Sy, kom ons maak hom los, André.

0: Daar sy, hy klink sommer mooi. Kosie Bekes, Bosveld Vastrap, Fred Woodridge, Penny Fleekie Kwella, André Gerard met Kapkarretjie en Dr. Victor en die Rasta Rebels. Wie se kind is jy? André, wie se kind is jy?
1: Jee, ek gaan vir jou sê, die liedjies het mooi geloof, het mooi geloof. Vir al die, soos baie mense, die trapkar, die, weet?
0: Ja, ja.
1: Die kapkarretjie. En dan wie se kind is jy?
0: Ja, nee. Nou kyk, is ons nou nationale braaidag elke maandag aan.
1: Dis hy daar, en ek het al klaar hier so 'n paar foutertjies.
0: Wat deurgekom het?
1: Wat deurgekom het, vuur wat brand.
0: Vuur brand, mooi. André, sê vir my 'n bietjie nou, is jy teleurgesteld in gister?
1: In gister?
0: Ja.
1: Bitter teleurgesteld. Kyk, jy kan sommer my gesig sien. Nee, kyk jy so, een mens kreeg ons nou maar nou net, soos jy nou naweek golfers kreeg jy nou naweek hengelaars, want daar is nou nie ander manier, so jy moet nou vat wat jy kreeg, maar kyk, die was moeilik om te vat.
0: Oeh, maar nou, ek praat nou met ou Tony ook, en Tony sê, hy het gaan kamp in die omstandighede, hy sê, op een stadion was die water 13,
1: ja.
0: En die water was nog net nooit weer reg gewees, nou vir, ek wil steek 4 maande.
1: Ja, kyk jy so, nee, hy is koud. Maar dis nie die probleem, die probleem is hy, die waterformasie kom net hier reg.
0: En hy te trek in hom, wat skrik vir niks.
1: Ja nee, as ek wil trek, dan trek ek toe, verstaan jy so. Nee.
0: Ja, maar die braai het mooi geloop.
1: Nee, hy loop altyd mooi op die strand, Nou ja, dit is maar soos hulle sê, net 'n outing in Engels.
0: Ja, maar hy outing sal ook jou doen, soos jy nou sê, in die week werk jy, kan nou nie gaan hangel nie. Jy moet nou maar vat wat jy kan kry wanneer jy nou af het.
1: Ja, dis hy daai. So ja, nee, dis nou maar een van die dinge, maar ja, ons kyk maar volgende keer soos hulle sê.
0: Nou ja, ons wil die foto sien, André. Ons wil sien hoe die manne braai. Ek weet, daar is 'n paar, ek het so 'n bietjie gekuier gister daar by Dion, hulle, toe ek daar van die strand af gekom het en 'n lekker koffietjie gedrink en so aan. Ons wil daarom 'n bietjie foto's ook sien, nee, maak ons nou maar 'n bietjie honger, ons is mos nou maar gewoond daar aan op 'n maandag aan.
1: Nee, verseker. En ja, vir alles jy nou daar so sit en hy rustig het en jy weet die son sak so en hy vuurtjie brand so, dan loop hy lekker. Nee,
0: ons sal maar moet 'n plan maak.
1: En dan vat jy nou 'n blik beker en jy gebruik nou moerkoffie en kondensmelk en sit jy nou voor hy vuur, kyk jy so, dan sien jy op sy lekkerste.
0: Ja, yes, like, en dan sit jy lekker agteroor.
1: Nee, dit is so, na so kuier op so aand met hy koffie, want jou piepel is verskriklik groot ook, jy weet. Jy hardloop hy sand en die ander kant op en af.
0: Of elke ding. En dan sê jy, as jy nou so gaan kamp daar, dan sê jy nou so Bas Jan sê, hier, jou lekker ding.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir

0: Daar's Bob van Blerk, Pieter Koen, skit jou biskit. Basjan met hier jou lekker ding.
1: Daar sê nou Kobus 'n paar WhatsApps wat deurgekom het, ek het nou eintlik lekker gelag hierso. Ons gaan nou by dit uitkom, maar moet ek sê, daar so uit gamtoose wêreld uit, daar so kuier Loesel en natuurlik Vingers en die vuur brand hoog. So hulle is terug daar op gamtoos en hulle kuier lekker saam, so baie welkom.

0: 2, altyd 'n voorreg om saam julle te kuier, en dan het ek ook 'n video gekry, hierso van Rudy Kreer af, hy nou besig is om die brousel te maak, hy sê na, André, ek stuur maar vir jou, Kobus, raak te gou honger.
1: Ja, nee.
0: En dan Tiana uit Botswana uit sê, Naan Kobus, André, hier by ons is vanaand Nasionale Boerekosdag met skaapbout, wilde rys en groenboontjies met aartappels, eie en room. Ek kuier lekker saam met julle. Nou, dis wat natuurlik gemaak in die douwer, Kobus. Ja. Hey, man, hy lyk mooi. Nou, hier is nou ene vir jou, Kobus. Hier is eindelijk 2. Ek moes lach. O, Dewald, is nou Biggie D. Nou is het nou meneer Grootarm Dewald, nee, hy sê...
1: Mr. Big Puppies.
0: Big Puppies, hy sê, Puppies is siek, sê. Hy sê, yes, julle gangsters, laat Kaboos ons bykie vertel van sy Engelsessie met die hond. Ek het hond wat ek uitvoer hier as iemand wat belangstel. Lekker, man. En dan net daarna, so Jaco, hy is ook op die perse rug en hy sê, los nou die waarde temperatuur, wanneer laas het julle hond tussen die duine gejaag? As die kops buit. Vertel ons een bykie nee, meer
1: maar,
0: dit kon.
1: Haal my maar uit. Ek was nooit neergestuur het. Ja, nou kom ek vertel julle een mooie story. Weet, ons het een hond nou ons nou verloor. En die hondse naam, wat was nou Ragnar gewees. Nou kyk, hy was nou uit my nou half nou aangeneem daai jare, maar toe lyk het so my iemand het om vergiftig van, hy was nie baie vriendelik gewees met iemand wat wil oor draad klim.
0: Nee, glad nie.
1: So iemand het om vergiftig en toe is het nou hartse story. So kry Marlijn toe nou weer vir my a bull terrier en nou vooral wat gaan die, wat sy naam, ek sê nie, Takuza, gaan Takuza wees. Maar toe het die ding, het toe nou vir haar aangeneem. Weet, glad nou nie vir my rarig, maar baie mooi maniere en baie veronderstel om baie gehoorsaam te wees en so, maar dan vat ek hom nou maar, omdat hy nie bekleierig is en hy te bevandinge nie, dan vat ek hom nou maar saam see toe en dan gaan stap ek vir alles ek nou dropshot en is daar niemand op die strand nie, dan stap ek nou maar so met hom en hy, wanneer ek nou my goed neersit en ek gaan in die see in, dan sal hy nou daar lê by daai sak. Hy sal nou nie move nie. Hy sal so miskien nou voel jaag een of twee of so, dan kom hy weer terug en sit hy daar. So het ek hom nou maar geleer en dit is sy manier hy. Dit is sy manier, so ek gaat moes nou weer uit. So hy weet ook al wanneer ek die boot uithaal, dan weet hy, dit is nou saamgaan tyd nou. En so vat ek hom toe nou die dinsdag saam. Nou kyk, dinsdag het ek toe nou met my baas gereel, ek het nie vir hom gesê, of gevra, ek gaan afvat, ek het soms vir hom gesê, luister, ek vat af vandag.
0: Niet een lekker baas.
1: Ja, nee. Ek het toe hom toe, so met die hond in die bakkie, nou gaat ons. Kom toe op die strand, André. Toe is daar maar baie mense vir die dinsdag, hoor. Toe vraag ek vir myself, werk die mense nie?
0: Hulle het allemaal lekker baas.
1: So het ek nou die hond afgetel, en hy is vriendelik, en nou loop ons in ons, hier en daar groet hy iemand, en hy, maar hy kom achterna, soos hy moet wees, hy is betamelik, jy weet, hy loop achter my aan,
0: hy is vir een naamste, soos hy
1: ja, sê. Ja, nou kom ons toe nou daar, waar ek kyk toe nou wacht, daar is een plek waar die ons toe nou op die banke staan, ek dacht toe nie, ek gaat nou, ons het moest nou wel een liekie oor hom gemaakt, en ons het moest nou wel gepraat oor die ouwens, wat nou, wanneer daar nou vis uitkom, of dan hardloop die ouwe ook in, so, ek wil toe nou nie daai ouwe wees, ek besluit toe nie, ek gaan bykie ander gaan, so gaan ek toe nou ander, en ek gaan in by die water, bankie is toe redelik nabij, en ek gooi my eerste gooi met daai paddletail, en man, hy het bank, hy maak goem, as hy op hy bankie leek, en tr, so, dit is ook die eerste 2 trekke gee, wat het hy sterkie so wapper, die derde draai, toe is het so, en nie toe slaar hy kop my, en ek voel toe, hey, nee, wacht, hy is aan, maar ek voel, ach, nee, wat, hy is nou nie heel betamelik om nou saam te vat, ek kan nie bakkie rij nie, en ek druk hom so my onder my arm, en ek haal die hoek af, en ek gaan toe nou so eentjie weg, en ek sit hom in die sloep achter my, sodat hy nou nie die ander nou op hol, ja nie.
0: Ja, dat hy nou maar fort op sy eie.
1: Op sy eie. En toe gooi ek nou weer op die selle plek, en ek, woeps, waps, daar is het weer so. En nou staan ek net dink, "Jee, maar die kop is nou dik nou." Nou staan ek daar so en ek speel op. Ek voel nie hy is 'n bietjie beter, hy is 'n bietjie groter size. Sy kopskut is ook 'n bietjie meer aggressief as die eerste ene. En toe ek nou so hom speel, toe ek nou so links kyk om net te kyk of die hond al raai, dan sien ek daar hardloop die hond saam met ander mense toe nou. Ene broer. Ek weet nie of daar medikasie is vir daai daai diepe kwaad wat jy kry nie, op daai stadium nie.
0: Jy skree seker van jou rakker, jou karnalie, kom hier.
1: Kom hier so, kom, pas hondjie. Ja. Laat jy hier kom. Nou moet ek alles los van, ek bedoel, ek ken nou nie die mense saam wie jy hardop. En dis makkelijk om van hy, het so mooi persoonlikheid, hy sal saam met enig iemand rij. Nou moet ek toe nou, ek moet nou hardloop agter hom aan, maar ek moet nou die kops, Andre, verstaan jy daai storie?
0: Kyk, as hulle mos nou daar
1: verstaan
0: is.
1: Verstaan jy daai storie, jy moet alles net daar los.
0: Net daar los, en as hulle daar is, kyk hier so, jy gaan nou nie gap hier nie.
1: Nee, hulle is dik, jy kan maar gooi, jy. Man.
0: Jy kan twingam ook gooi.
1: Jy kan twingam ook gooi, is daar. Nou, dink ek hier langs die strand af hardloop, hoe gaan ek nou, dit nie maak ek met hier oor die duine. Dit is kort pad nou tot daar waar hy nou een op pad is. Maar soos ek hardloop, sing ek ook, jy weet?
0: Ja.
1: Al die veld is vrolik.
0: En huppel en.
1: Huppel en ja. As jy moeg word vir die lewe in die stad.
0: Ja.
1: Daai die bevinding, ek sing die goeie man. Achter die, ek, wat is het skiep? Is het soos, die kinders hier moes hulle skiep so, hulle hardloop en skiep.
0: Dis hy.
1: So hardloop ek tot by die hond. Tot by die hond, André.
0: Nee. Voor jy by die hond gekom het, jy gelijk soos een mal Arabier. Nee? Duin op en duin af.
1: Tussen die duine. Ek het nou net die plakkies aangehaad. Maar verder het ek so gelijk, ja. Maar ek kom toe nou by die hond en ek vlees toe nou in sy oor. Ek sê vir hom, toe nou daar sy so, trek sy oorkie so nader, ek vlees dit vir hom toe nou. En toe kom hy nou saam met my.
0: Ja?
1: Hy loop toe nou saam met my.
0: Vrijwillig.
1: Vrijwillig loop hy toe nou saam met my. Tot hy nou weer daar wil gaan kennis maak by mense, maar toe hak ek hom somme in. Toe hak ek die band aan hom. En ek loop vir hom, André, terug, daar waar hy toes moet gaan. En ek kan sien aan sy oe, hy vraag vir my, hy het hulp nodig. Hy wil rust nou. Ek sê vir hom, nee, jou bonger. Ons gaan stap. Ek stap vir hom, dat hy lê langs hy.
0: Hy lig eers die kop op.
1: Hy lig eers die kop op, hy lê daar langs hy. Sag, hy is moeg geloop. En toe kry ek nou, André, toe ek nou daar kom, waar ek toe nou die kops gekry het. Ek het toe nou, die tweede ene het ek ook nou, hy was een bietjie groter, maar ek sit hom toe ook nou maar terug. Is nou nie so groot soos wat die ander wat uitgekom het, maar toe word die ja die water my daar. En toe die water my nou, ja, toe moes ek nou verder loop, toe door gekom, jawel. Ons stap weer, nee, ek stap vir hom, laat hy slaap, papa. Toe ons terugry. Maar laat ek jou nou eers vertel, nadat toe ons nou terugry, toe ons nou stop haal by die jetty van, ek het toe nou somme by die onderste brug, het ek toe nou gelons. Kom toe nou daar, hier so is het tannie met circa 16 van hierdie klein hondjies. Hier spring Takuza uit, soos een wil prachtig, uit die veld uit, soos die boekie.
0: Ja.
1: En hy hardloop reg op hy hondjies op, maar die tannie het nie genoeg arms om die hondjies op te tel. Sy graaf hulle so by mekaar. Wat is al vier van hulle wat losloop. En ek skree toe nou weer vir die hondjie. Ek sê, van, kom nou papa toe. Ek sê toe nie, moet nie waar nie. Hulle sal hom nie, weet, hy sal nie byt nie. Hy sal ook nie die honde byt nie. Hy het nou maar groot geword so. Maar toe val een van hy stoep hondjies om aan. En toe besluit hy nie, hy is te moeg om nou te, en hy trap toe nou vast, maar hy val toe nou boop hy hondjie en hy hou vast in een Nelson. Hy tannie los hy aan die 14 hondjies net so. En sy hart loop na die hond toe. Om vir hom ook te fluister. Luister, jy moet my honde los. Toe kyk ek die hondjies so. Toe sê ek van Takuza. Jy is een huishond, ek wil het sien.
0: Jy sal nooit weer saamkom. Nooit.
1: In jou lewe sal jy nooit op die strand kom. Jy is een jaardhond, jy.
0: Nou ja, dit is nou een storietje wat nou kom is, oorgekom het, en soos ek sê, wanneer die kabeljou nou buit, dan moet jy die heel tyd daar so, jy moet gooi, want as die water begin stoot, jy kan nou maar gaan kyk, hier so 2 ure na stootwater, dan begin hy bankies wegraak, en dan sit jy met 'n probleem, en dan kry jy niks. Nou, bygesê, nou Kobus het nou nie eers, hy het nou daarom nou die 2 kops gevat vir die pan,

0: Nou ja, daai is gewees Marno van der Merwe, ouens soos ek en Leon Schuster se Dasie Fouty. Ander kan jy glo ons is al 'n uur aan die go.
1: Nee, kan dit nie glo nie, die tyd stap aan en is ou tyd terug na die trein na gister. Hy is ook nou nog op pad. Hy staan in soos hulle sê in Engels idle.
0: Yes, like, kan jy glo, dit kan ons nou nie wees nie.
1: Ja, net so paar WhatsApp so 3 of 4 en dan gaan ons aan die trein toe.
0: Gaan ons aan die trein toe.
1: Definitief. Ou Nick is hierso ingeskakel en hy sê vir my ja, hy's besig om met die bulldozer is hy nou besig daar so om vloedskade te doen om regte te herstel. Luister lekker na Luister FM, geniet die stories en musiek, baie lekker aand Andre en Kobus. Baie dankie, waardeer dit ou Nick. Vir die saamkuier daar waar jy so besig is. En dan Niekie is ook ingeskakel. En hy sê, man, hy luister te lekker. Hy sê, en hy soek ook een liedjie van Klipwerf, Kobus. Omvaan.
0: Omvaan.
1: Hy sê, sy...
0: Kambakashli.
1: Dat is hy daai. Nou, hy sê, sy pa het om daai tyd, het hy nou voorgestel nou aan die boere muzieke. Hy sê, en hy geniet dit verskrikkelijk. En dan hierdie ene sê, o Mornay... Hy sê, goeienaand Vinkel Koljander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aan. Baie dankie vir julle tyd wat julle altyd opoffer om ons luisteraars te vermaak met julle pyk muziek. Sien weer uit na die pyk muziek wat julle ons weer gaan bring. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Baie dankie Mornay, waardeer dit. En dan Estelle sê, naand André Kobus, dit is alweer maandag. Estelle en Hannes wat so sê, ja, jy kan dit nie geloof hoe vinnig dit verby gaan en he.
0: Jo, ja, nee, hy loop. Nee, hy loop. Hy soos hy nostalgie trein.
1: Ja, nee, hy loop stroop. Gister, jy is vir my vroukie gesê, ek kan nie so wag vir julle, ek kan nie wag vir julle vir vanaandie. So, bly om julle stemme te hoor nou. Ja, laat hy trein ry. Wat van een nommiekie van Jan Blom word wakker. Dankie, lekker aand, Renaitjie van Somerstrand. Jy, hy klink ook lekker. Nou Anton sê, hi André Kobus, ons is in die kombuis, lekker, lekker, donder weer en donder wolke steek nou op hier in Karedo. Nou ek weet hulle het gepraat van later vanavond gaan het so'n bietjie reen, so ons gaan nou maar sien of dit gaan uitwerk van hierdie weste, want wat waai, hy waai. Nou so laaste enetjie voordat ons aan na die trein toe gaan, goeienaand Vinkel Koljander, baie dankie dat julle laat my sommer welkom voel met die losmakerkies. Weet julle ook, is welkom hier in ons prachtige dorpie. Baie dankie, waardeer het. Ek was afgelopen 3 weke baie bezig met trouwens en familie, maar was steeds nog ingeskakel en vanavond my volle aandag by julle en ek weet, ek deel graag in julle lekker kuierprogram. Dis seegroete vanaf Jeffreys Bay, Alta.
0: Nou kyk nou daar.
1: Nou, ja, baie dankie Alta vir daai enetjie, waardeer het. En dan, soos ek sê, moet nou nie die WhatsApps gaan afweer nie, as we van gaan delete nie.
0: Ja, ons gaan by dit kom. Ons gaan by dit kom.
1: Definitief. Ja. So Kobus, ek dink is nou tyd vir die trein na gister, so. Ek gaan hy klats los nou, papa.
0: Los om laat hy gaan. Los om laat hy gaan, dan klink hy so.
2: Alle luister FM vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en André, vat jou op 'n golden oldie tour.

let you know, you're one of my kind.

0: Nou ja, daai was die trein na gister gewees. Andre het mooi geloop. Hy het mooi geloop. Kim Carnes met Betty Davis Eyes, Shaken Stevens, O Julie, Kim Wilde, Cambodia, ELO met All Over the World, In Excess, Need You Tonight, Fine Young Cannibals, Good Thing en John Mellencamp met Hurt So Good.
1: Daar sê, die fyn jong kannibale.
0: Yeah.
1: Hy loop nogal heel mooi. Nou moet ek nou net gou myself hier so korrigeer en ek vra regtig waarom verskoning namens die regering en die munisipaliteit en almal. Dit is Niekerk Ferreira wat so hard werk daar in die bulldozer. Kyk, hy het ook nog maar die vloed gehad en so. Hy is besig met daarmee vloed skade reg te maak en hy sit in die bulldozer en hy luister na ons. En nou het ek so gedink oor tussen my en jou. Het ons vir hom sommer so 'n liedjie gelei wat daarom dit vir hom beter maak.
0: Ja, terwyl hy so werk. Terwyl hy werk, laat hy daarom so 'n bietjie kan hiphop.
1: Ja, sê. Maar jy moet ook nou die sneller trek hier onder die voete, jy weet, want dan gaan jy nou 'n bietjie nonsens aanvang.
0: Ja, ja. Ek dink ons doen hierdie liedjie van ek het nou 'n redelike paar stembotas ook notas ook gekry. En dan kom ek terug, ek sien nou teens die krokodil, hy is ingeskakel en hy het 'n stembota nota gestuur en Dion en dan natuurlik ook ou Paul Schenk. So en dan natuurlik Andre Sina kom hier verskriklik baie WhatsApps deur vir.
1: Nou ja, kom ons gooi 'n liedjie gou van die kerk dat hy net so 'n bietjie stamp binne kan.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut.co.za.

0: Blik Pest Control en elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en elektries op 041-586-3379.
1: Nou ja, André, daar is so'n bietjie ietsie anderste. Daar is een van Cry to Me, hy het so'n skop in hom.
2: Ek sê vir jou, hy loop lekker. Nou sing ek hier so, in die kerk sê, hoe hou man die douser in die pad met die lekker beat? Dit is nou die probleem. Jy weet, dan is jy langs, dan is jy rechts.
1: Dan is jy rechts, daar is jy. André, kan ek, voordat jy nou lees, kan ek net gou die stemboodskappe gou deurgaan hier so? En hierdie ene, hy klink so.
3: Hoi. Jene mense, hierdie muziek van julle is nou so besig om ons toene te laat juk. En dit terwyl ons nou Mexican trein speel. Iwer juist. Moet asblief nie my domino's wat nou al die blokkies is uitpas sy nie. Want dan gaan krokodil en gala my dalk net wil klop hier. Baie dankie vir die lieflike muziekjese vanavond. Sê groete vir Spookie daar in die Langkloof. Ons mis hulle baie. Lekker hand.
1: Daar sê, nou kyk nou daar, en dan hier is aan die enetjie, hy klink so, dit is nou van Krokodil self af, en hy klink so.
4: O, genade toch, ons keier lekker saam met julle vanavond, julle speel dan rarig mooi en groot soms. Stuur groete daar vir jou spook van die Langkloof, Krokodil van JB.
2: Nou is het nou die ou spook nogal.
1: Die ou spook, ja.
2: Wonder wat het hy daar te sê.
1: Ja. André, laatst hierdie keer van Paul Schenk af, hy klink so.
5: Naand, manne, ja, honder stories. Ek het so ou groot boerboel gehad. En ook saamgevat, ek blijf ons hier bloere by. Af strand toe, baie gestap in op die strand. Ek het een Land Rover gehad, hierdie tentsieter, dat deur achter. Om saamgevat is, ek gaan visvang op die strand. Baie rustig, baie saamgewerk, mooi gespeel, mooi gesit, as ek sê, moet sit. Klaar vis gevang, wil ek hy moet nou achter in die deur inklip. Besluit hy nou, hy klim nou nie vandag in nie. Maak ek nou maar die oud strepje om sy nek vast, en ek maak hom hier achter in die touwbar vast, en ek besluit nou al, dan stap jy nou maar saam met my, terwyl ek nou ry. En ek ry nou lekker starig, en ja, is al recht voor die lifesaving klap. Al die manne staan nou op die dek, of op die kant, en hulle braai, en hulle kyk, en hulle sien hierdie geel Land Rover aankom, en die hond stap saam, en die next moment is ek in die dik sand, want ek ry ons al nie vannacht, he. Toe sit ek so bykie vast, ja. Toe is ek die in, en ek tel hom nou maar so onder my skouwers, kop, nek in, en ek tel hom mooi binnen die bakkie in, en ek sê van, nou gaan jy sit, maar nou gaan ons skommel hier so. En met die helse gesikkel is ek toe die wenslui die sand het. Maar nee, sal hom nie weer saamgevat het. He.
2: Hy is ook een jaartoon.
1: Hy is ook een jaartoon.
2: Hierdie is een goeie naam. Ek luister elke maandag aan na julle program. Wat is die naam van die liedjie wat julle speel met die opening van die program? Dit kom van Sandra af.
1: Nou ja, dit is maandag lekkerte. Dit is die liedjie se naam. So ons werk nog... Ons werk nog aan hom.
2: Kijk, is daarom nie nodig om ons elke 6 maanden te herinner, ons moet hom doen, jy weet.
1: Ons moet hom voor die einde van die jaar.
2: Ons af, maar moet. Jo, ek kon nog wel langzaam. Hai, Naan, wil net van my vrou Aletta sê, jy is my als en so lief vir jou, speel asjeblief, dis een lekker plek. En dit kom van Anton af, heet nog wel romantisch ook hier so. Op een maandag aand, en Pieter is in geskakel, goeie naam, Vinkel Koljander, ek keier weer saam tot 9:00, mooi aand vir julle bie. Nou ja, is altyd mos lekker om so te keier op een maandag aand. Naand julle twee toutkabouters, na verlede week se super lekker program, weet ek, vanaand sal dit net beter wees. Sien uit daarna, dankie vir julle saam keier, en tyd wat julle opoffer, veilig huis toe ry, groete Magriet. Ja nee, ons keier mos maar altyd lekker. Anisha sê, hallo Vinkel Koljander, ei, lekker was daar die pen, pennievleikie op die oor. Dankie daarvoor. Dan ook weer

0: Julle speel muziek so reg in ons smaak. Kyk hierdie weer veroorsaak so ietwat wat van 'n verkoue, maar julle program help die aandag daarvan aflei. Nou ja, hoop jy word gou gesond Anisha, dit is mos maar 'n ander ding die verkoue hierdie tyd van die jaar. Nou Fransa Booyens, hy is ook ingeskakel. Hy sê naand Andre Kobus, kan julle glo dis weer maandag en ek mis julle program van niks. My vriend Anton Albers se vroutjie Manelies verjaar vandag. Wil net vir haar baie geluk sê en hoop Anton bederf jou vandag uit jou sokkies uit. Dan vir my vierpijltjie maters en oud collega's André en Tony van St. Albans, julle is ook gegroet, trots op julle manne. Nou ja, hy trots wil ek nou weet waarover gaan dit, dis nou die manne wat altyd so, hoi, as julle gooi pijltjies,
1: dis
0: raak, jy weet. Nou wil ons ook nou net sê, Manelies, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, hoop as al nog baie jare, geseende jare vir jou wees. Ja, en mag jy goedheid en guns jou altyd volg. En dan het ek ene van Olina, en sy sê nou, naand julle twee, wil julle bietjie wys hoe ons plankie braai gister uitgekom het, lekker ongebeende varknek en 'n worsie. Nou kyk as ek nou die plankie so bekyk, nee, gaat loop so stroop. Het lyk heerlik nou, Olien, baie dankie vir daai ene. En Andrei sê hierso, goeienaand Kobus en Andrei, daai was nou van die bestes, kan julle asseblief vir my een gunsie doen? Kan julle asseblief liefling speel van Guy Korsten, maar die remix asseblief as julle kan. Waar sê, kom ons kyk wat ons daar vir jou kan doen. Manrey en dan Rudy wat ook ingeskakel ook is. Ekskuus tog, is die spook van die lang kloof. Hy sê, goeienaand André Kobus, ons het bietjie laat ingeskakel. Ons het maar eers alle op uitgeprop wat die weer was rof hier so gewees. En natuurlijk, jy moet maar alles uitprop, jy weet, voor iets afslaans. Skakel maar in as die duivel van die kinderbybel vanavond. Ai man, en nou moet ek vir jou sê, as hy weerlig so zwaar is, kan een man nogal heel verboureerd raak. Naand aan die broers, kennetjie hierso. Ek en my span boukaste op Jeffrey's Bay hard gewerk vandag, so ons braai so ietsie met 'n limonade. Dankie vir die lekker muziek. Nou moet ek vir jou sê, ou kennetjie, hy lyk heerlik, dit wat julle doen, hy hoender vlerkies, mense, as jy vir hom nou klaargemaak, dan eet jy vir hom, hy been is wit, kyk jy hond wil om jy sê nie.
1: Ja, hy reik om net.
0: En dan so enetjie voordat ons daar in die muziek toe gaan, goeiemiddag julle, ek geniet altyd julle program, maar hierdie liedjie wat nou gespeel het, maak regtig, jong, luister weer na die woorde, dankie vir die program en jylle opoffering word waardeer. Groete Joey, nou ons gaan bykie uitkijk op hy ene Joey, baie dankie vir hy boodskap, ons gaan bykie oplede daar so.
1: Daar is André en die laaste stem boodskap hier so van Dion af en hy klink so.
2: Ja, baie dankie. Nancy Vinkel en Koljander, wat ek jylle goeie ding vertel, as jylle nou vanavond die ou weermag was, dan so ek nou vir 2 maanda in die DB gesit het, want ek was nou vir 2 maanda op Eiwol. Maar nou ja, ek is terug, ek luister lekker daar saam na julle, en bietjie donder weer gehad vandag, maar niks reën nie, die tafels en stoele is geskuif waar bo, maar verder het daar niks gebeur. Groetnis, hier vanuit Kraddock, en met die rooi dooi weer rondgehaard op heel dag, om die squat.
1: Hey, die rooi dooibie, man, het was lekker daar gewees. Nou ja, André, terug na die muziek toe, en as ons terugkom, ek sien daar is nog 'n vraag, WhatsApp, so wat teerkom, ek geniet het om saam met julle te kuier op hierdie maandag aand. Nou ja, en dan natuurlijk so hier by 8 uur se kant, en dan is het die duitjies en die duitjies, en dan gesels ons lekker saam.

0: Daar is hy, Neil Somers met Mozambique My Nou, Klipwerforkese, Omfaan, Modderman, Rockies, wou sy dra, en dan Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou a bakkie.
1: Ah, sê, nou sing ek hier so, Doopie is ingeskakel, en hy sê hier so, naan manne, dis Doopie, ons is ingeskakel, en luister lekker saam. As hy die Doopie waardeer, hierdie enkie sê, ek het ook een vraag vir ons slim luisteraars, help asjeblief, het julle goeie raad vir artritis in jou rug, sal baie waardeer, dit is anoniem, so as hy iemand miskien het met raad, laat ons een bykie weet, en nou John sê hier so, Kobus, briljante Engel story, ek wil net graag weet, as jou mama sê, jy moet kies tussen haar en Engel, wat kies jy, see of varswater Engel?
0: Ja, amper soeits.
1: Dan Vonkelkool Jander, dit is koud, maar ons gaan lekker luister na julle en die mooie muziek. Werner en Gil van Seil, baie welkom julle, hier so op maandag lekker te. Jerry Strydom is ook ingeskakel. En nou het hy daar, soos nou vir ons, so, sondag gaan toe is dinge, dankie vir lekker program, veilig ry huis toe. Het hy hier so twee, ag gefoto hier so van twee mooie tigers wat uitgekom het, yes, like. En natuurlijk die trofees en die prijsuitdeling. Baie dankie vir die deel hoe Jerry ons waardeer het. Het is altijd lekker om te sien as daar so vis uitkom. En vir alle aangam toe is die wereld. En Maatschap sê, die trein na gister het mooi op die spoor gehou. Wauw, dankie, dit was verseker die appeltreinkie nie. dit was nie die appeltreinkie nie, definitief nie. En Jared sê, you made a rhythm scheme up. What do you think? Welkom by Telkom, solank ons met geld kom. Oh, Jared, jou. En nou Anton sê dit, hey, lekker. Hallo daar, Vinkelkool Jander, ek en my man geniet julle muziek vreselik baie. Ons sit nou ons maandag aan die uit vir Ramikap speel en om na julle te luister. Veilig ry huis toe, albei van julle groete, Maxie en Martin. Nou kyk nou daar, Kobus, maar hoef ook nou nie gebruik te word nie, maar as jy so'n spiedekie speel,
0: ja,
1: so, te lekker.
0: Ja, dit is net so lekker, ja. André, terwyl ek nou so hier blaai dier al hierdie goeitjies, toe wonder ek nou, ek hoef jou ook hy vraag en nou vraag, wat sal jy kies, swaarswater of soutwater?
1: Ja, dit is een ander enigie die, Kijk, ek het was ook nou die dag al gesê, ja, kies jy as jy nou see toe gaan, jy weet, en jy vis nou met my tjokka, en jy het nou jou pultjert, en jy die en die, en jy bekap hy goed, kijk, alles spat moos nou maar, en jy vang vis in die beide, kijk, dan sê, mama moos of jy frot, jy weet, trek uit.
0: Ja.
1: Maar as jy nou vars water hengel, dan kijk, dan rik jy ene kombuis.
0: Ja.
1: En nou Nikki sê so, ek het die volume knop so pas op ketel gedraai, en hom sommer afgedruk ook, en dit was nou vir hy omvaan gewees, van Klipwerf, en hy het lekker gegaan. Naand jylle, is ook Kevin Fouché wat ingeskakel is, hy sê, naand jylle, gelukkig was die Cry to Me nog nie in die garage parties era uit nie, dit sou 'n katastrofes gewees het. Ja, die het mooi geloof. En nou Pietie sê, goeienaand allemaal, ek is op die lig, ou Pietie, baie welkom. Naand jylle twee eisters, kan jylle een lekker song speel van John Boucher asjeblief, groete, Wynand en Linda, veilig ry, gooi rooi manne. Nou ja, ons kan hom inwerk, ons kan hom definitief inwerk daar so. En Elmerie sê, so goeie naand aan die twee boeties, baie dankie vir heerlijke muziek, skuifel lekker rond hier in die kombuis, spookie man, jy moet jou koosjes geniet, love you lots, jylle moet veilig ry huis toe, dankie vir maandag lekkerte, elke week ons hoogtepunt, groete spookmeisie. Nou baie dankie vir die boodskap, en nou so mooi ook nog, kyk, hy kan bevoorig wees, vrug, die sy kan. En dan nou Tian sê hy so, in rug het oefening nodig, my raad vir een seerig, hey man, is by hom maar voor en toe en achter toe. Ek weet daarom nie so mooi nie, o Tian. Hy kan nogal eina wees, hy kan nogal eina wees, ek sal so dink. Nou Jacobus, ik denk dat het so allemaal so deurgedraf hier van
0: ja,
1: een kant af.
0: Ja, nie, maar is reg. André, is hy tyd van die aand, hy duikies en die duikies, nou, wat sou jy nou sê vanavond se duikies en duikies, waaroor gaan ons nou, die luisteraars, nou so'n bietjie koer vanavond?
1: Weet jy, ek weet jy, ons kan nou koer, maar ek het nog al die ding hier so, want ek let ook op baie keer op die WhatsApps. Jy weet, mama is kwaad, of kwaai.
0: Ja.
1: Nou, ek wil nou weet, nou by jou, jy kan nou anoniem of bly, maar is jou mama ook so kwaai?
0: Is sy kwaai?
1: En mond sy
0: baie. Mond sy baie, en omgedraai ook, jy weet, laat die pa dalk nou, bietjie baie moun en oor alles moun en daai tipe van dinge, jy weet.
1: Ek sê ons altyd, as het so kom by die gemounerie, dan sê hy gaan in jou oore. Nou, daai gaan ek sê altyd, trek die choke, hy gaan staar, papa. Hy gaan staar.
0: Ja.
1: Dan sê hy maar.
0: Dan loop hy mooi.
1: Dan loop hy mooi, soos een lustermotor.
0: Ja, ek kan nie so onjelig, egalig kan hy nou nie idle nie.
1: Nee, definitief nie. So praat ek hier saam, hier so. Op 082-333-667 en dan vertel jy nou vir ons een bietje, is jou mama of jou papa of so kwaai en moun hulle baie, maar Kobus, so voordat ons haar na die muziek toe gaan, jy weet, ou Mike nou, ou Kali, hulle besluit ook, hulle gaan nou so bietje gaan visvang. Dit is ook varswater, net daar vir John maar sê, dit is varswater. Ja. So die man gooi nou brandstof in, dit is R300, en nou sit nou nog die aase en die dips en die voer en goed, en dit is nou nog so R200 by. En dan sit nou nog met die braai vlees en alles, maar dit werk toe so om en by hier by R1000 uit, vir die tweekies nou om dam toe te gaan. Nou sit die twee nou daar so vroeg môre in hulle, met hulle moeties en goed, en nou word die stokke nou uitgegooi. Nou is dit sommer 4 stokke elk. En nou gesels die manne, dis land en sand oor allerhande dinge. En dit is so hier van 6 uur wat hulle nou al begin gooi het. En so met die tenikant ook nou ietsie gegooi het, jy weet.
0: Hulle bly gooi.
1: Ja, wat hy ons sê was altyd, hey, het sê iemand nou langs alles, mater het jy al gegooi, en sê, nee, ek soek nog die glas, jy weet, so hulle sit nou vast. En nou is so by 1:30 die middag, sien jy een polismantjie, werk, so. En nou, oom Mike, hy bekyk die story so, en nou, En hy het nie geruk nie, hy het nie, maar hy het so opgetel, jy weet, soos wat jy met een cirkelhoekie maak, tel hom nie so op, en hy bring hom, en hy is ook klein kirperkie, man, die ding stink nog na melk. Hy sê vir Oukali, hy sê wie, ek kan het nie glo nie, en Oukali sê toe vir hom, yes, like, weet jy wat nie, as jy nou kyk na hierdie een visie, kyk hierdie tyd van die dag, het hierdie visie ons actually nie, R1000 gekost. O my, ek sê, dit is maar goed so, anders is het nou nie nog enig gevang het, he.
0: Ja.
2: Ons koreo. Maandag. Met die kies en die kies.

Hi, goeiemôre Kobus en Andre. Ek hoop dit gaan goed daarso. Ek wil maar net laat weet, ek is ingeskakel hier van uit die John Deere trekker uit die diepte van Amerika, Texas. Dankie. Ek kan nie wag vir 'n maandag middag hier by my om na julle te luister nie. Ek love it. Dankie Kobus, dankie Andre en gooi milies daai kant. Ek sien amper Suid-Afrika oor so bietjie meer as 2 maande. Dankie Kobus Andre. Lekker aand verder en lekker aand vir julle verder en as jy huis toe gaan, ry veilig. Dankie Andre Kemp, se vrou is by. Hi.

0: Nou ja, daai is die Campbells, Bikini, Rikus Nel, Wikkelaai Boude, Liani May met Bieke Benoni en Snotkop se Drop It, soos 'n disprin.
1: Nou sê nou, Paul Schenk is ook weer ingeskakel hier nou, so ouder gewoonte maak jy man mos honger. En dit is wat hy nou eet vanaand terug in die hede, ons noem dit in stril, Portugese rolletjie, regte botter, gebraaide kool, tomaat en eiersmoor en 'n dun gesnyde kudu sirloin rare met chips. Koop is nou as jy borgies so bekyk nie. Jo, nie hy loop, hy gaan lekker loop.
0: Nee, kyk, hy lyk heerlik,
1: Dit is so, Ja, en Helmerie sê so, ja, hierdie vrou is kwaai. Sy is rof en onbeskof, daarom gaan spookie anoniem wees. En nie lang toe vry, kan ek anoniem bly.
0: Jy mag maar een spookie.
1: En nou anders sê so, my mama sê net Joubert, dan weet ek, nou moet ek in my spoor trap. Na so uur of wat se beerdkrag, hoor ek liefde, wat doen jy? Dan is Joubert se beerdkrag verby.
0: Ja, jy is al lang, jylle sê, Joubert, myne kry nie stilstuip, maar weet ek, as iets fout.
1: En dan vry nog, mooi ook, mami, wat is fout? Jylle sê, wow, jylle bly maar tops vir 'n maandag aan. As jylle kan, asseblief, laaste trein kan speel, dankie vir maandag wat jylle so opwek. Groete, Tessa, dis 'n groot plesier. Ons gaan definitief so maak, en dan sien ek Renise hier so, hy daar André Kobus, ai, maandag aand lekkerte is die beste program, dit maak my hele week, dankie vir die beste program op Luister FM, onze muziek en al die stories sien uit na die volgende maandag, veilig ry huis toe, groete Renise van Somerstrand, baie dankie Renise, waardeer het oprecht. Nou Kobus, ek weet jy het nou nog so stemboodskap of twee op.
0: Ja, ek het enetjie, hy klink so, laat ek hom goed vir jou deurwerk.
2: Naan sy matig, ek sit en luister na julle. Die uitvoester uit. Nou kom nog vir jou een ding sê vanavond, nee. Jy het nou gevra, moun of klaar, mama, baie. Mama moet moun, sy moet baie moun. Sy moet net nie klaar nie. Dis waar die verskil inkom.
0: Is daar, daai is waarhede,
1: lewenswaarhede. Nee, ek sien hy woester maak vir hom slim, en hy kan nou kornei. Baie welkom. Nou Kobus, ek weet nou of daar nog een stemboodskap of twee is, he. Maar as jy miskien nou net ingeskakel is, ons praat so'n bietjie oor mama en pa, jy kan nou sê papa ook, jy weet, het jy iemand wat so moun en groen en kronolag kan wees? Laat weet ons een bykie, praat saam met ons 082-33-33-67. Nou kom ons net so voordat ons nou na die muziekse kant toe weer gaan. Die moeilike ou vrou is in die hoffe winkeldiefstal. Die Landros sê, wat het jy gesteel? Sy sê, nie, blik perskes. Die Landros sê, nou hoeveel perskes was aan? Sy sê, nie, net sê. Sy sê, jy kry 6 dae tronkstaf. Toe staan een oom haar van achter, kan die oom man staan haar achter, hy skree kliphard, ja, en sy het een blikkie erkies ook gesteel.

0: Jan met Carolus. En hy het lekker afgegaan. Nou ja, die tannie het seker nou die volle 6 dae gesit plus die ertjies se dag.
1: Ja, kyk, die oom was slim
0: gewees. Ja, nee, kyk.
1: Jelmarie sê so, sien, ek het julle gesê, hy gaan anoniem bly. Onthou net ons vrouwens by die vetties en moudies fabriek aan mekaar gesit.
0: Ja, nee.
1: En Mou is ook ingeskakeld, sê, goeienaand, ou staatmakers. Ai, hoe lekker is het nou weer vanaand. Julle musiekkeuse van in een bikini sien. Vat my terug na Tekoza se strand uitstappie waar oom Koljander die vis moes los en agter hom aan hardloop. Anders het mama Madeleine gemoun oor haar hondekind. Gelukkig was hy nie in 'n bikini nie. Jeha! Dokters, hou die 31ste Oktober oop vir die heerlike koffiewinkelkuier met julle kapkar stories. Dit gaan pyk wees, kan nie waggie. Mooi aand vir julle. Veilig reis en pas op vir die slaggate, Cherio Mou van Uitenhaag.
0: Nou kyk al, maar kyk, sy druk ons as enige ding in ons, jy weet.
1: Ja.
0: Ja. Sê, daar is nie, jylle gaan jylle kapkar stories kom al by Tauperilet. So net so, ek bedoel, nie eers gevra nie, net gesê, jy weet.
1: Baie demanding, soos hulle sê in Engels.
0: Ja, ja.
1: Nee, dit gaan heerlik wees om so te keier, jy weet, dit is ons altyd gesellig.
0: Ja, so ja net so rondom daar die mense te sit wat jy lief is voor, jy weet.
1: Daar is hy en dan gesê, as jy nou en vertel paar staaltjies in, die musieke ding, en jy eet lekker, en dit is net rustig, net
0: ja,
1: rustig.
0: Ja, sal het maar doen.
1: Ja, kom ons doen het maar, ja.
0: Nee, absoluut.
1: Nee, maar dan maak ons so,
0: Ander, ek het nou nog niemand gehoor wat gesê het, dat papa baie mou nie, jy weet, so, ek weet nou nie. Lyk vir my, ons mans is daarom heel beskaafd as dit kom by mounerij.
1: Nee, dit lyk vir my so, maar die spook sê, A wise man once said, doikie, doikie, doikie.
0: Ja.
1: So, ja, kom ons nou, ja, terwijl ons nou nog so wacht vir die WhatsApps ook, wil ek jou net gauw hierdie enetjie vertel, wat nogal baie interessant is, want ek het nog nooit so daaraan gedinkie.
0: Ja, ja.
1: Jy weet, een vlieg is maar so'n morsige ding.
0: Ja.
1: Jy wil hom net spuit met doem, of jy wil hom.
0: Ja, hy moet weg.
1: Of jy wil hom slat met hy plakkertje, dat hy daar, jy weet, so plat is.
0: Ja.
1: Nou, ek het nou gewonder, nou, as hy nou vlieg nou, nee, en hy vlieg nou voorbij iemand en daar glip nou ietsie uit, jy weet,
0: Die oud nou windjie gelos.
1: Ja, hy vlieg nou daar deur nou. Is dit nou dieselfde vir hom soos as jy nou verby iemand ry wat braai daai reuk in die lug?
2: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

sien ek die bergie en sy maat. Gaan staan en opkyk ver na bo, vanuit die vullis van oranje.

Die woorde wat jy bedoel in jou life se taal. Maak dit duidelik, jy's onvermydelik, ek hoor jou hier heel lang.

Hou my dop, sy's soos 'n spinnekop. Die girls byt in die Vrystaat. Ek love dit in die Vrystaat.